0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti

0: kulture na otvorenom.
1: Jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih razglednica, umjetnički paviljon, ponovno je zablistao. Nakon petogodišnje obnove uskoro će ponovno otvoriti svoja vrata javnosti i nastaviti već 128 godina dugu izlagačku povijest. Skela i cerade više nema, a cjelovita je obnova donijela i nove prostore u prizemlju, veliku galeriju i mini kino. Restorana više nema, no stiže kafić, dakle nakon 6 godina bez kućništva, uz 52 ostvarena projekta, paviljon je spreman za nove priče u novom prostoru.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Zagrebačko kazalište mladih večeras u 19 sati otvara novu kazališnu sezonu druženjem u kazališnom foajeu u Teslinoj 7. Na otvorenju sezone okupit će se ansambl, suradnici, publika i prijatelji kazališta. Predstavit će premijerni program koji donosi umjetničku viziju nove sezone i ZKM gostovanja od Švedske do Čilea. Zatim se nastavlja druženjem u Sparti. U glazbenom programu sudjeluju članovi ZKM ansambla i suradnici. Što se tiče glazbenog repertoara, naši glumci poručuju, neće biti uštogljenosti.

0: Otvorenog radija.
1: Odzvonilo je ljetnim praznicima. Danas se u školske klupe vraćaju učenici. Prošle godine u osnovnim školama bilo je oko 300 tisuća učenika, u srednjima oko 150 tisuća, dok je prvašića bilo oko 36 tisuća. S obzirom na to da se radi u nekoj mjeri o demografskom pokazatelju, resornog ministra Fuchsa upitali smo koliko se prvaša očekuje ove godine. Iako će se točan broj znati tek kad nastava krene, prema prvim podacima ne bilježi se pad.
2: 36.500 tu negdje smo za sada, vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći, međutim već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
1: Ukupno sustavu školstva bilježi se oko 2000 polaznika manje, no u najvećoj mjeri je riječ o srednjoškolcima i posljedicama ranih demografskih nepravilnosti. Odgode nastave unatoč ručinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Objasnio je koji je uzrok tog negativnog trenda.
2: Mislim na zahtjeve u principu onih naravno i roditelja, ali za onu djecu koja iz nekog razloga se smatra da ne bi trebalo da krenu prvi razred sada, nego da ih se odgodi za godinu dana. To je jedan problem koji mi vučemo isto tako jedan cijeli niz godina. Pokušavamo se na neki način s tim boriti, jer je postotak tih odgoda malo prevelik u odnosu na broj djece.
1: Ranijih godina radilo se o oko 11% djece, a ove godine za sad ih je oko 8,5%. No ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka. Iako o tome odlučuje struka, naglašava.
2: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
1: Djeca koja kreću prvi put u školu uz prilagodbu okolini prvi put samostalno stupaju u promet. U školama se stoga održavaju edukacije i predavanja. Suradnja s policijom je dobra, ali ministar dodaje kako bi vozači svakako morali obratiti veću pažnju na djecu u prometu. Kada su u pitanju nastavnici i učitelji, bilježi se nestašica, a osjetan manjak kadra najčešće vezan uz STEM područja i strukovne profesore.
2: To su u prvom redu odnosi na profesore i nastavnike fizike, matematike i kemije. Dakle, uglavnom su to ta STEM zanimanja kojih zaista nedostaje i onda uskaču ljudi sličnih profila. Dakle, ne predaje nekakvu matematiku netko ko nema blage veze o matematici, nego predaju obično ljudi koji se angažiraju iz nekih tehničkih struka, inženjeri i slično.
1: I za kraj, govoreći o stupnju zadovoljstva plaćom i pregovorima, istaknuo i očekuje li da bi ovo mogla biti jedna od rijetkih školskih godina s neprekinutom nastavom.
2: Ja se nadam da će biti bez štrajkova, zato što mislim da svi skupa moramo biti svjesni u principu i trenutka i vremena u kojem u stvari svi skupa živimo. I sad ne mislim samo na Hrvatsku, ja mislim na globalnu situaciju. Nije baš da živimo u jednom harmoničnom svijetu gdje su i geopolitički i ekonomski odnosi onakvi kakvi su u stvari funkcionirali zadnjih 30-ak ili koliko hoćete godina.
1: Od sutra bismo ponovno mogli točiti skuplje. Najviše će poskupiti litra dizela i to za 15 centi. Plavi dizel mogao bi ići gore za čak 14 centi. Litra benzina mogla je biti skuplja za 5 centi. Točne cijene znaćemo danas nakon vladine telefonske sjednice. A za cijenu goriva neće morati brinuti više u ZET-u. Naime, od danas Zagrebom voze 62 nova električna autobusa. Bez punjenja prelaze i do 500 km, a ispuštaju manje emisija te su udobniji i tiši. Gradonačelnik Tomašević.
3: Ovo je najveći iskorak u elektrifikaciji javnog gradskog prijevoza u Republici Hrvatskoj.
1: Kada govorimo kako nas malo ima, novi podaci državnih statističara pokazuju drugačije. Naime, broj stanovnika Hrvatske lani se povećao za gotovo 9000 osoba, točnije 0,2%. U Lijepoj našoj sada živi 3.874.993 stanovnika. Nakon što je u javnosti izašlo kako osobni asistenti dobivaju 11 eura po satu, dok će roditelji koji za svoju djecu nisu dobili osobne asistente dobiti samo 3 eura, digla se prašina. Ministarstvo rada odbacuje takve navode i poručuje kako se stvara pogrešan dojam kada se takva naknada uspoređuje sa satnicom. Šef resora Ružić.
0: 3 eura nije cijena roditeljskog rada, isto tako 11 eura nije cijena satnice osobnog asistenta, a da cjelokupna potpora koju mi dajemo se nikako ne može svesti na potporu za prijelazno razdoblje.
1: Također rekao je da su pripremili zakonske izmjene i dopune kojima će unaprijediti status roditelja njegovatelja. Najavio je da će na jesen započeti savjetovanje s udrugama, roditeljima kao i samim asistentima.
4: Infosat otvorenog radija.
1: Ne prestaju reakcije na veliki prosvjed Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koji je bio tijekom vikenda.
4: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Deseti tisuće ljudi iz Gospića i cijele Hrvatske tijekom vikenda okupili su se na glavnom zagrebačkom trgu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran zbog desetaka tisuća tona ilegalno odležanog otpada. Na 37 tisuća tona opasno ilegalnog zakopanog otpada u Gospiću upozoravali smo godinu i pol, ističe Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, koja je organizirala prosvjed.
2: Tražili smo samo informaciju gdje živimo, što udišemo i kakvu vodu pijemo. Nitko nas nije doživljavao, govorili su nam da Gospić nije hitan, a zapravo su nam pokvareno htjeli reći da Gospić nije bitan. E pa bitan je, dosta je bilo!
1: Iznio i zahtjeve organizatora upućene vladi, traže da se zabrani uvoz otpada u Hrvatsku.
3: U roku od 20 dana cijeloj javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, posebice za 33 tisuće zakopanog opasnog otpada. Ja ću i poslušati i čuti obećanje premijera da će se proces potpuno promijeniti, ubrzati, pa vam dajemo i sljedeći zahtjev od 3 mjeseca da cijeli zakopani otpad mora biti odvežen iz Gospića na siguran način.
1: Poruku je uputila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa u Gospiću.
4: Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji! Naša je budućnost mogla biti puna života, smijeha i radosti. Vi ste joj zakucali zadnji čavar.
1: Iako iz inicijative inzistirao i da se ne radi o političkom prosvjedu, Bušić je naveo da neće pristati na priče da će odgovor ni biti kažnjeni, te poslao poruku vladajućima.
2: Ja vas pitam, gdje je vaša politička odgovornost? Tko je stvorio institucije? Tko je birao ljude kada su saznali što je tamo, a to su nam prešutili? Tko je birao taj sustav? Tko ga je postavio i za ko? Njega odgovara!
1: Iako nije bilo političkih poruka, na prosvjed su stigli brojni političari i osobe iz javnog života. Šef SDP-a Hajdaš Dončić.
5: Ovo je političko pitanje nefunkcioniranja sustava. Ali kažem, poštujemo organizatore, političari ne trebaju govoriti. Ali političar ima mjesto ovdje. Jer smeće je političko pitanje.
1: Dolazak oporbe na prosvjed prokomentirao ministar branitelja Tomo Medved.
6: Ma ovdje treba jasno naglasiti činjenicu uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo.
1: Evo što su u prosvjedu rekli i građani.
7: Evo, da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena i ništa drugo, nema nikakvih drugih ni političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj. Da. Ne znam da li će promijeniti, sigurno će biti glas naroda koji se treba čuti.
8: Učimo da nam se ukloni otpad pod broj 1, a onda dalje da se provedu nekakve mjere daljnje sankcije, jel, naspram dovoza otpada.
1: Stigla je i reakcija Ministarstva zaštite okoliša, iz kojeg tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku može slobodno uvoziti opasni otpad. Navode kako se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju. Naime, godišnji uvoz je oko 870 tisuća tona, a od toga je samo 7 tisuća opasnog otpada, poručuju iz resornog ministarstva. Od danas kreće novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura. Građani će moći uložiti u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%, potvrdili su iz Ministarstva financija. Trezorci će se do 14. rujna u 11 sati moći upisati u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica. Dane nakon 15. rujna od 9 do 11 sati održat će se drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, a taj će dan biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja. Podsjetimo, datum izdanja trezorskih zapisa je 17. rujan, datum dospijeća 17. prosinac 2026. A minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1000 eura, pri čemu se trezorci kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993,19 eura.
0: Infosat otvorenog radija.
1: UN usvojio novu kartu svijeta koja pokazuje stvarne veličine kontinenata.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ujedinjeni narodi glasali su za usvajanje rezolucije kojom bi svijet formalno ukinuo tradicionalnu Mercatorovu kartu svijeta u korist one koja točnije prikazuje stvarne veličine kontinenta. Rezoluciju Afričku u ime Afričke unije sponzorirao Togo, pozivajući na postupno ukidanje karte koja prikazuje Afriku slične veličine Grenlanda. Francusko ministarstvo za Europu i vanjske poslove već je objavilo napuštanje sadašnje karte, a ministar je ukazao na njezine probleme.
2: Le problème c'est qu'effectivement on a utilisé des cartographies par habitude pendant des siècles.
1: Problem je u tome što stoljećima uobičajeno koristimo karte koje iskrivljuju proporcije kontinenta u odnosu jedno prema drugom. To je slučaj s Mercatorovom projekcijom koja je izvorno dizajnirana za navigaciju. Njena velika prednost je što omogućuje navigaciju s konstantnim smjerom, ali ima veliki nedostatak što Sjedinjene Američke Države, Rusiju i Kinu čine mnogo većima nego što zapravo jesu, u odnosu na jugoistočnu Aziju, Afriku ili Južnu Ameriku. Na sjednici u New Yorku, Opća skupština UN-a službeno je ukinula Mercatorovu projekciju korist one, temeljene na točnijem dizajnu jednake zemlje iz 2018. godine. 164 zemlje glasale su za, samo SAD su glasale protiv, a 6 je bilo suzdržanih. Rezoluciju UN-a nisu prisile, pa zemlje institucije neće biti obvezne koristiti samo novu projekciju, niti će im biti zabranjeno koristiti stare. Unatoč tome očekuje se ažuriranje nastavnih planova, programa i svakodnevne tehnologije. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prošlog tjedna umro u zatvoru u Hagu gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Kos je poručila kako je veličanje Mladića nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Posljednji ispraćaj iz ratnog zločinca održat će se danas, a njegov sin Darko Mladić Hag je optužio za ubojstvo oca.
3: Jer na moje oči je ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim lečenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti.
1: Iranski tanker pogodile su američke snage u blizini ključnog iranskog izvoznog središta nafte otoka Harga u Persijskom zaljevu. Tanker su pogodili 4 američke rakete u području sidrišta. Nije bilo žrtava i posada tankera se evakuirala, priopćila je iranska novinska agencija. Koalicija Slobodna flotila objavila je da je u tijeku nova međunarodna misija s brodovima koji će se zaustavljati u europskim lukama prije pokušaja dolaska do obale Gaze u listopadu. Koalicija u izjavi navela da će se misija osporavanje izraelske nezakonite i smrtonosne blokade Gaze nastaviti unatoč nasilju koje su izraelske snage nanijele volonterima i aktivistima flotile, poput dokumentiranih

0: slučajeva teških premlaćivanja i seksualnog zlostavljanja. Najmanje 10 ljudi je poginulo, više od 60 ih je ozlijeđeno u eksploziji u vojnom objektu u Boliviji. Tamošnje vlasti priopćile su kako se eksplozija dogodila u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu i to u području koje se koristilo za skladištenje pirotehničkog materijala. Uzrok još nije službeno potvrđeno, moguće je da je do eksplozije došlo upravo iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. 14 ranjenih prebačeno je u bolnice, uključujući djevojčicu s opeklinama trećeg stupnja. Oštećene su brojne kuće i to mahom zbog razbijenih prozora uslijed eksplozije. Izraelski ministar obrane Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Rekao je da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom na svaki mogući način. Trump je raspravljao o američkom preuzivanju pojasa Gaze početkom 2025. koje bi uključivalo uklanjanje Palestinaca s teritorija, ali se od tada povukao od te ideje. Katz je izjavio da vjeruje da bi američka podrška mogla preokrenuti regionalno javno mnijenje u korist prisilnog preseljenja Palestinaca iz Gaze. Egipat i Kina zajednički su podržali palestinsku državu i ukazali na nasilje izraelskih doseljenika. Kineski predsjednik bio je u posjetu u Egiptu, odakle su dvije zemlje poručile da stvaranje Palestine kao suverene države neovisno od Izraela ostaje središnje pitanje na Bliskom istoku. U zajedničkoj izjavi dvije zemlje ponovile su svoje kategoričko odbacivanje bilo kakvih planova za raseljavanje Palestinaca s njihove zemlje pod bilo kojim izgovorima ili oznakama. Pozvali su na provedbu primjerja u opkoljenoj Gazi, neograničen protok humanitarne pomoći i povratak palestinske uprave na ono što je prije moguće. Također su izrazili zabrinutost ozbiljnom izraelskom eskalacijom na okupiranoj zapadnoj obali u istočnom Jeruzalemu, navodeći rastuće nasilje doseljenika, oduzimanje zemljišta i izgradnju naselja.
1: Infosat otvorenog radija.
0: Luka Modrić nastavlja igrati za Vatrene. Vrijeme sunčano i vruće.
1: Više za koju minutu.
2: Majo, to je Solin. Solin, dobra večer.
3: Dobra večer.
2: Eto ga.
3: What's up?

0: Infosat otvorenog radija.
1: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti danas za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija, prenosi HNS. Modrić je izborniku i predsjedniku HNS-a Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatsku reprezentaciju u novom izdanju Lige nacija. Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, poručio je Bilić. Podsjetimo, hrvatski kapetan preksutra će napuniti 41 godinu. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaš igrati s Češkom u Ligi nacija, tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Za vikend je krenulo 6. kolo HNL-a, Varaždin i Istra otvorili su kolo bez pogodaka. Nakon njih Dinamo je ugostio Goricu. Modri su s minimalnih 1-0 pobjedili Goricu, a pogodak je za pobjedu postigao 28. Dion Drena Beljo, koji je s 8 golova vodeći strijelac hrvatskog prvenstva.
2: Sigurno teže nego što smo očekivali i priželjkivali. Mislim da danas nismo pravi i da ovakve nastupe na Maksimiru da se ovo ne smije ponavljati, tako da sigurno da nismo zadovoljni izvedbom, ali ko što ste rekli, tri boda su tu nakon nekih teških rezultata, poraza i nerešenog ishoda u Puli. Uvijek je ta prva utakmica najteža za vraćanje na pobjedničke staze, danas smo to uspjeli, a sad nadam se da idemo dalje i puno bolje.
1: Trener Modrić Kovačević:
3: gledajte, na kraju najvažnije je bilo pobijediti ovu utakmicu. Nekako će gledati na moja Gorica ne leži. Prošle godine ovo doba smo izgubili od nje. Prvo poluvrijeme damo gol, nije to bilo i na poluvremenu smo, ja nisam bio prezadovoljan, a opet je to sve bilo kontrolirano, imali smo i prilika, nešto smo njima dozvolili, ali ajde, poslije toga kad sam mijenjao nije isto. Onda osjetila je Gorica da nismo pravi, tako da zadnjih 15-20 minuta bilo je drž ne daje, ali evo, opet kažem, pobjeda je najbitnija i to je to.
1: Trener Gorice Carević:
4: meni ostaje žal što nismo u drugom poluvremenu pogotovo možda izjednačili rezultat. Stvarno smo imali puno 3-4 baš dobre šanse za izjednačiti, nažalost nismo, ali ćemo uzeti puno pozitivnih stvari za ove utakmice, jer kad ovako izgledaš, pogotovo ponavljam drugo poluvrijeme protiv Dinama, puno pozitivnih stvari, nažalost ostaje žal što nismo uzeli evo bar bod.
1: Dinamo je pobjedom preuzeo vodstvo na tablici Lige s 13 bodova, dok je Gorica ostala na zadnjem mjestu s jednim bodom. 3 sata kasnije na Rujevički teren izašli su Rijeka i Osijek. Riječani su s 4-1 potopili Osječane. Nakon utakmice trener Rijeke:
5: najbolje oslikava utakmicu sada zadnji slogan Armade, ovo je Rijeka. Složio bi se, ovo je već nekako izgledalo, dobili smo gol iz ništa, dobro počeli, imali i šanse, ali mislim da su jako mentalno bili moćni danas i onda kad je to krenulo, onda je to malo bolje izgledalo.
1: Trener Osijeka Besone:
6: we arrive half chance and we scored a great goal.
1: Stili smo do polu šanse i zabili sjajan gol koji nismo zaslužili, da budem iskren. Mislio sam da će nam to dati mali poguranac i samopouzdanje jer smo stalno donosili pogrešne odluke, ali eto, nije nam pomoglo i individualne greške opet su nas ubile. Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Zrinka Ljutić pripremaju se za novu skijašku sezonu koja počinje krajem listopada. Zupčić završne pripreme odrađuje na jugu Argentine, a kakvi su uvjeti tamo, kaže:
7: uvjeti su dosta dobri, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene. Već smo ovdje nekih 2,5 tjedna, tako da smo već prošli pola ovog kampa, čeka nas još nekih 10 dana skijanja.
1: Ljutić je trenutno na petotjednim pripremama na Novom Zelandu, a kako kaže, uvjeti su zadovoljavajući.
8: Pripreme idu u jako dobrom smjeru, Novi Zeland je predivan, staze, uvjeti za trening su stvarno dobri i kvalitetni. Vrijeme zna biti promjenjivo, to je jedina ono stvar s kojima baš nismo imali sreće cijelo vrijeme, ali evo, opet je sunčano i odrađen je dobar trening. Treniram puno super G-a, veleslaloma i slalom, tim se dobro slaže, zadovoljna sam s opremom i fizički se osjećam dobro.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih razglednica, umjetnički paviljon, ponovno je zaplistao. Nakon petogodišnje obnove uskoro će ponovno otvoriti svoja vrata javnosti i nastaviti već 128 godina dugu izlagačku povijest. Skela i cerade više nema, a cjelovita je obnova donijela i nove prostore u prizemlju, veliku galeriju i mini kino. Restorana više nema, no stiže kafić, dakle nakon 6 godina bez kućništva uz 52 ostvarena projekta, paviljon je spreman za nove priče u novom prostoru.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Zagrebačko kazalište mladih večeras u 19 sati otvara novu kazališnu sezonu druženjem u kazališnom foajeu u Teslinoj 7. Na otvorenju sezone okupit će se ansambl, suradnici, publika i prijatelji kazališta. Predstavit će premijerni program koji donosi umjetničku viziju nove sezone i ZKM gostovanja od Švedske do Čilea. Zatim se nastavlja druženjem u Sparti. U glazbenom programu sudjeluju članovi ZKM ansambla i suradnici. Što se tiče glazbenog repertoara, naši glumci poručuju, neće biti uštogljenosti.
0: Info sat otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas, većinom sunčano te danju vruće navečer, porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Dok se u kopnenim krajevima ne očekuje izražen utjecaj vremena na zdravlje, biometeorološke prilike uz Jadran obilježit će vrućina i nastavak toplinskog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Danas počinje nova školska godina. Ne prestaju reakcije na veliki prosvjed Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koji je bio tijekom vikenda. UN usvojio novu kartu svijeta koja pokazuje stvarne veličine kontinenta. Luka Modrić nastavlja igrati za Vatrene. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
1: Odzvonilo je ljetnim praznicima. Danas se u školske klupe vraćaju učenici. Prošle godine u osnovnim školama bilo je oko 300 tisuća učenika, u srednjima oko 150 tisuća, dok je prvašića bilo oko 36 tisuća. S obzirom na to da se radi u nekoj mjeri o demografskom pokazatelju, resornog ministra Fuchsa upitali smo koliko se prvaša očekuje ove godine. Iako će se točan broj znati tek kad nastava krene, prema prvim podacima ne bilježi se pad.
2: 36.500 tu negdje smo, za sada vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći, međutim već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
1: Ukupno sustavu školstva bilježi se oko 2000 polaznika manje, no u najvećoj mjeri je riječ o srednjoškolcima i posljedicama ranih demografskih nepravilnosti. Odgode nastave unatoč ručinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Objasnio je koji je uzrok tog negativnog trenda.
2: Mislim na zahtjeve u principu naravno i roditelja, ali za onu djecu koja iz nekog razloga se smatra da ne bi trebalo da krenu prvi razred sada, nego da ih se odgodi za godinu dana. To je jedan problem koji mi vučemo isto tako jedan cijeli niz godina. Pokušavamo se na neki način s tim boriti, jer je postotak tih odgoda malo preveliko u odnosu na broj djece.
1: Ranijih godina radilo se o oko 11% djece, a ove godine za sad ih je oko 8,5%. No ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka. Iako o tome odlučuje struka, naglašava.
2: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
1: Djeca koja kreću prvi put u školu uz prilagodbu okolini prvi put samostalno stupaju u promet. U školama se stoga održavaju edukacije i predavanja. Suradnja s policijom je dobra, ali ministar dodaje kako bi vozači svakako morali obratiti veću pažnju na djecu u prometu. Kada su u pitanju nastavnici i učitelji, bilježi se nestašica, a osjetan manjak kadra najčešće vezan uz STEM područja i strukovne profesore.
2: To su u prvom redu odnosi na profesore i nastavnike fizike, matematike i kemije. Dakle, uglavnom su to ta STEM zanimanja kojih zaista nedostaje i onda uskaču ljudi sličnih profila. Dakle, ne predaje nekakvu matematiku netko ko nema blage veze o matematici, nego predaju obično ljudi koji se angažiraju iz nekih tehničkih struka, inženjeri i slično.
1: I za kraj, govoreći o stupnju zadovoljstva plaćom i pregovorima, istaknuo i očekuje li da bi ovo mogla biti jedna od rijetkih školskih godina s neprekinutom nastavom.
2: Ja se nadam da će biti bez štrajkova, zato što mislim da svi skupa moramo biti svjesni u principu i trenutka i vremena u kojem u stvari svi skupa živimo. I sad ne mislim samo na Hrvatsku, ja mislim na globalnu situaciju. Nije baš da živimo u jednom harmoničnom svijetu gdje su i geopolitički i ekonomski odnosi onakvi kakvi su u stvari funkcionirali zadnjih 30-tak ili koliko hoćete godina.
1: Od sutra bismo ponovno mogli točiti skuplje. Najviše će poskupiti litra dizela i to za 15 centi. Plavi dizel mogao bi ići gore za čak 14 centi. Litra benzina mogla je biti skuplja za 5 centi. Točne cijene znaćemo danas nakon vladine telefonske sjednice. A za cijenu goriva neće morati brinuti više u ZET-u. Naime, od danas Zagrebom voze 62 nova električna autobusa. Bez punjenja prelaze i do 500 km, a ispuštaju manje emisija te su udobni i tiši. Gradonačelnik Tomašević.
3: Ovo je najveći iskorak u elektrifikaciji javnog gradskog prijevoza u Republici Hrvatskoj.
1: Kada govorimo kako nas malo ima, novi podaci državnih statističara pokazuju drugačije. Naime, broj stanovnika Hrvatske lani se povećao za gotovo 9000 osoba, točnije 0,2%. U Lijepoj našoj sada živi 3.874.993 stanovnika. Nakon što je u javnost izašlo kako osobni asistenti dobivaju 11 eura po satu, dok će roditelji koji za svoju djecu nisu dobili osobne asistente dobiti samo 3 eura, digla se prašina. Ministarstvo rada odbacuje takve navode i poručuje kako se stvara pogrešan dojam kada se takva naknada uspoređuje sa satnicom. Šef resora Ružić.
3: 3 eura nije cijena roditeljskog rada, isto tako 11 eura nije cijena satnice osobnog asistenta, a da cjelokupna potpora koju mi dajemo se nikako ne može svesti na potporu za prijelazno razdoblje.
1: Također rekao je da su pripremili zakonske izmjene i dopune kojima će unaprijediti status roditelja njegovatelja. Najavio je da će na jesen započeti savjetovanje s udrugama, roditeljima kao i samim asistentima.
0: Otvoreno.
1: Deseti tisuće ljudi iz Gospića i cijele Hrvatske tijekom vikenda okupili su se na glavnom zagrebačkom trgu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran zbog desetaka tisuća tona ilegalno odležanog otpada. Na 37.000 tona opasno ilegalnog zakopanog otpada u Gospiću upozoravali smo godinu i pol, ističe Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, koja je organizirala prosvjed.
4: Tražili smo samo informaciju gdje živimo, što udišemo i kakvu vodu pijemo. Nitko nas nije doživljavao, govorili su nam da Gospić nije hitan, a zapravo su nam pokvareno htjeli reći da Gospić nije bitan. E pa bitan je, dosta je bilo!
1: Iznio i zahtjeve organizatora upućene vladi, traže da se zabrani uvoz otpada u Hrvatsku.
5: U roku od 20 dana cijeloj javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, posebice za 33.000 zakopanog opasnog otpada. Ja ću i poslušati i čuti obećanje premijera da će se proces potpuno promijeniti, ubrzati, pa vam dajemo i sljedeći zahtjev od 3 mjeseca da cijeli zakopani otpad mora biti odvežen iz Gospića na siguran način.
1: Poruku je uputila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa u Gospiću.
6: Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji. Naša je budućnost mogla biti puna života, smijeha i radosti. Vi ste joj zakucali zadnji čava u lijes.
1: Iako iz inicijative inzistiraju da se ne radi o političkom prosvjedu, Bušić je naveo da neće pristati na priče da će odgovor ni biti kažnjen, te poslao poruku vladajućima.
4: Ja vas pitam gdje je vaša politička odgovornost, koja je stvorio institucije, koja je birao ljude kada su saznali što je tamo, a to su nam prešutili. Koja je birao taj sustav, koga je postavio i za ko? Njega odgovara!
1: Iako nije bilo političkih poruka, na prosvjed su stigli brojni političari i osobe iz javnog života. Šef SDP-a Hajdaš Dončić.
7: Ovo je političko pitanje nefunkcioniranja sustava. Ali kažem, poštujemo organizatore, političari ne trebaju govoriti. Ali političar ima mjesto ovdje. Jer smeće je političko pitanje.
1: Dolazak oporbe na prosvjed prokomentirao ministar branitelja Tomo Medved.
8: Ma ovdje treba jasno naglasiti činjenicu uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo.
1: Evo što su u prosvjedu rekli i građani.
9: Evo, da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena i ništa drugo, nema nikakvih drugih ni političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj. Ne znam da li će promijeniti, ali sigurno će biti glas naroda koji se treba čuti.
10: Želimo da nam se ukloni otpad pod broj 1, a onda dalje da se provedu nekakve mjere daljnje sankcije, jel, naspram dovoza otpada.
1: Stigla je i reakcija Ministarstva zaštite okoliša iz kojeg tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku može slobodno uvoziti opasni otpad. Navode kako se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju. Naime, godišnji uvoz je oko 870 tisuća tona, a od toga je samo 7 tisuća opasnog otpada, poručuju iz resornog ministarstva. Od danas kreće novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura. Građani će moći uložiti u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%, potvrdili su iz Ministarstva financija. Trezorci će se do 14. rujna u 11 sati moći upisati u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije e-riznica. Dane nakon 15. rujna od 9 do 11 sati održat će se drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, a taj će dan biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja. Podsjetimo, datum izdanja trezorskih zapisa je 17. rujan, datum dospijeća 17. prosinac 2026. A minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1000 eura, pri čemu se trezorci kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993,19 eura.
0: Otvoreno.
1: Ujedinjeni narodi glasali su za usvajanje rezolucije kojom bi svijet formalno ukinuo tradicionalnu Mercatorovu kartu svijeta u korist one koja točnije prikazuje stvarne veličine kontinenta. Rezoluciju Afričku u ime Afričke unije sponzorirao Togo, pozivajući na postupno ukidanje karte koja prikazuje Afriku slične veličine Grenlanda. Francusko ministarstvo za Europu i vanjske poslove već je objavilo napuštanje sadašnje karte, a ministar je ukazao na njezine probleme.
11: Le problème c'est qu'effectivement on a utilisé des cartographies par habitude pendant des siècles.
1: Problem je u tome što stoljećima uobičajeno koristimo karte koje iskrivljuju proporcije kontinenta u odnosu jednog prema drugom. To je slučaj s Mercatorovom projekcijom koja je izvorno dizajnirana za navigaciju. Njena velika prednost je što omogućuje navigaciju s konstantnim smjerom, ali ima veliki nedostatak što Sjedinjene Američke Države Rusiju i Kim čine mnogo većima nego što zapravo jesu u odnosu na jugoistočnu Aziju, Afriku ili Južnu Ameriku. Na sjednici u New Yorku Opća skupština UN-a službeno je ukinula Mercatorovu projekciju korist one temeljene na točnijem dizajnu jednake zemlje iz 2018. godine. 164 zemlje glasale su za, samo SAD su glasale protiv, a 6 je bilo suzdržanih. Rezoluciju UN-a nisu prisilne, pa zemlje institucije neće biti obvezne koristiti samo novu projekciju, niti će im biti zabranjeno koristiti stare. Unatoč tome očekuje se ažuriranje nastavnih planova, programa i svakodnevne tehnologije. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prošlog tjedna umro u zatvoru u Hagu gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Kos je poručila kako je veličanje Mladića nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Posljednji ispraćaj iz ratnog zločinca održat će se danas, a njegov sin Darko Mladić Hag je optužio za ubojstvo oca.
12: Jer na moje oči je ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim lečenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti.
1: Iranski tanker pogodile su američke snage u blizini ključnog iranskog izvoznog središta nafte otoka Harga u Perzijskom zaljevu. Tanker su pogodili 4 američke rakete u području Sidrišta. Nije bilo žrtava i posada tankera se evakuirala, priopćila je iranska novinska agencija. Koalicija Slobodna flotila objavila je da je u tijeku nova međunarodna misija s brodovima koji će se zaustavljati u europskim lukama prije pokušaja dolaska do obale Gaze u listopadu. Koalicija u izjavi navela da će se misija osporavanje izraelske nezakonite i smrtonosne blokade Gaze nastaviti unatoč nasilju koje su izraelske snage nanijele volonterima i aktivistima flotile, poput dokumentiranih slučajeva teških premlaćivanja i seksualnog zlostavljanja. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno u eksploziji u vojnom objektu u Boliviji. Tamošnje vlasti priopćile su kako se eksplozija dogodila u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu, i to u području koje se koristilo za skladištenje pirotehničkog materijala. Uzrok još nije službeno potvrđeno, moguće je da je do eksplozije došlo upravo iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. 14 ranjenih prebačeno je u bolnice, uključujući djevojčicu s opeklinama trećeg stupnja. Oštećene su brojne kuće i to mahom zbog razbijenih prozora usred eksplozije. Izraelski ministar obrane Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Rekao je da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom na svaki mogući način. Trump je raspravljao o američkom preuzimanju pojasa Gaze početkom 2025. koje bi uključivalo uklanjanje Palestinaca sa teritorija, ali se od tada povukao te ideje. Katz je izjavio da vjeruje da bi američka podrška mogla preokrenuti regionalno javno mnijenje u korist prisilnog preseljenja Palestinaca iz Gaze. Ekipa Tikina zajednički su podržali palestinsku državu i ukazali na nasilje izraelskih doseljenika. Kineski predsjednik bio je u posjetu u Egiptu, odakle su dvije zemlje poručile da stvaranje Palestine kao suverene države neovisno od Izraela ostaje središnje pitanje na Bliskom istoku. U zajedničkoj izjavi dvije zemlje ponovile su svoje kategoričko odbacivanje bilo kakvih planova za raseljavanje Palestinaca s njihove zemlje pod bilo kojim izgovorima ili oznakama. Pozvali su na provedbu primjerja u opkoljenoj Gazi, neograničen protok humanitarne pomoći i povratak palestinske uprave na ono što je prije moguće. Također su izrazili zabrinutost ozbiljnom izraelskom eskalacijom na okupiranoj zapadnoj obali u istočnom Jeruzalemu, navodeći rastuće nasilje doseljenika, oduzimanje zemljišta i izgradnju naselja. Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti danas za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija, prenosi HNS. Modrić je izborniku i predsjedniku HNS-a Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatsku reprezentaciju u novom izdanju Lige nacija. Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka, jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, poručio je Bilić. Podsjetimo, hrvatski kapetan preksutra će napuniti 41 godinu. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaš igrati s Češkom u Ligi nacija, tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Za vikend je krenulo 6. kolo HNL-a, Varaždin i Istra otvorili su kolo bez pogodaka. Nakon njih Dinamo je ugostio Goricu. Modri su s minimalnih 1-0 pobjedili Goricu, a pogodak je za pobjedu postigao 28. Dion Drena Beljo, koji je s 8 golova vodeći strijelac hrvatskog prvenstva.
13: Sigurno teže nego što smo očekivali i priželjkivali. Mislim da danas nismo pravi i da ovakve nastupe na Maksimiru da se ovo ne smije ponavljati, tako da sigurno da nismo zadovoljni izvedbom, ali ko što ste rekli, tri boda su tu nakon nekih teških rezultata, poraza i nerešenog ishoda u Puli. Uvijek je ta prva utakmica najteža za vratiti se na pobjedničke staze. Danas smo to uspjeli, a sad nadam se da idemo dalje i puno bolje.
1: Trener Modrić Kovačević:
14: gledajte, na kraju najvažnije je bilo pobijediti ovu utakmicu. Nekako ti gledam, nama Gorica ne leži. Prošle godine ovo doba smo izgubili od njih. Prvo poluvrijeme damo gol, nije to bilo i na poluvremenu smo, ja nisam bio prezadovoljan. Opet je to bilo kontrolirano, imali smo i prilika, nešto smo njima dozvolili, ali ajde, poslije toga kad sam mijenjao nije isto. Onda osjetila je Gorica da nismo pravi, tako da zadnjih 15-20 minuta bilo je drž ne daje, ali evo, opet kažem, pobjeda je najbitnija i to je to.
1: Trener Gorice Carević:
15: meni ostaje žal što nismo u drugom poluvremenu pogotovo možda izjednačili rezultat. Stvarno smo imali puno 3-4 baš dobre šanse za izjednačiti, nažalost nismo, ali ćemo uzeti puno.

0: malo bolje izgledalo.
1: Trener Osijeka Besone.
2: We arrive half chance and we score great ball.
1: Stigli smo do polu šanse i zabili sjajan gol koji nismo zaslužili, da budem iskren. Mislio sam da će nam to dati mali poguranac i samopouzdanje jer smo stalno donosili pogrešne odluke, ali eto, nije nam pomoglo i individualne greške opet su nas ugrane. Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Zrinka Ljutić pripremaju se za novu skijašku sezonu koja počinje krajem listopada. Zupčić završne pripreme odrađuje na jugu Argentine, a kakvi su uvjeti tamo kaže.
3: Uvjeti su dosta dobri, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene. Već smo ovdje nekih 2,5 tjedna, tako da smo već prošli pola ovog kampa, čeka nas još nekih 10 dana skijanja.
1: Ljutić je trenutno na 5-tjednim pripremama na Novom Zelandu, a kako kaže, uvjeti su zadovoljavajući.
4: Pripreme idu u jako dobrom smjeru, Novi Zeland je predivan, staze, uvjeti za trening su stvarno dobri i kvalitetni. Vrijeme zna biti promjenjivo, to je jedina ono stvar s kojim baš nismo imali sreće cijelo vrijeme, ali evo opet je sunčano i odrađen je dobar trening. Treniram puno super G-a, veleslaloma i slalom, tim se dobro slaže, zadovoljna sam s opremom i fizički se osjećam dobro.
1: Vrijeme. I još o vremenu danas, većinom sunčano te danju vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Dok se u kopnenim krajevima ne očekuje izražen utjecaj vremena na zdravlje, biometeorološke prilike uz Jadran obilježit će vrućina i nastavak toplinskog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja.
5: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Mateja Sunčić.
5: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.

0: vijesti uz Otvoreni.
1: Danas počinje nova školska godina. Ne prestaju reakcije na veliki prosvjed Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koji je bio tijekom vikenda. UN usvojio novu kartu svijeta koja pokazuje stvarne veličine kontinenta. Luka Modrić nastavlja igrati za Vatrene. Vrijeme sunčano.

0: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
1: Otvoreni. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu. Ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Jeste li znali da svoj novi Gold madrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArh Poreč.
3: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.

0: Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
3: Pretežno sunčano za početak novog tjedna i u većini krajeva čak i vruće, ponegdje umjerena nablaka, uglavnom u unutrašnjosti. Danas najviša dnevna između 29 i 34. Jutro je na kontinentu nešto svježije, tako da ne bi bilo možda loše uzeti nešto gore na kratku majicu jer su trenutno temperature od 12 do 15, ali na Jadranu već sada oko 23-24 stupnja.
4: Jesam stiže kad ono, u četvrtak, barem ona što se tiče temperatura, koliko vidimo. Šesti sati, dobro jutro. Prvi je dan nastave za 36,5 tisuća prvašića, ukupno 443 tisuća učenika ide jutros ponovno u klupe. Oprezno zato u prometu, pojačan će biti nadzor policije, pogotovo u zoni škola, provodi se i akcija vlak je uvijek brži, dakle oprez oko pruga. U Zagrebu većina većih radova je gotova, izvijestili su iz gradske uprave, tako da iako se očekuju puno veće kolone i veći promet, već evo od jutra ima više auta na cestama, ne bi trebalo biti barem u zoni radova gužvi. Stanje s dimom u Dalmaciji je bolje, kvaliteta zraka je bolja, može to veseliti roditelje koji će jutro svoditi djecu u škole i vrtiće u Dalmaciji, jer kanaderi pomažu u gašenju velikog požara u Hercegovini koji je vjetrom donio čak i preko 60 km puno dima je onečistio zrak u Dalmaciji. I za kraj još iz svijeta vijest, u Njemačkoj je prvi puta nakon Drugog svjetskog rata krajnje desna opcija pobijedila na pokrajinskim izborima u Saskoj Anhalt, AfD osvojio 44%, dok je CDU vladajući 18,5%.
1: Hrvatska se budi

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: 6 sati je prošlo, Dario Topić na vijestima, Petar Din Mihitić je tu, jutro kolega.
2: Dobro jutro.
1: I moje ime je Vedran Car. Već vidim da je stigla poruka prije 6 sati od Andreje koja je napisala da dobrodošli u period godine kad pališ klimu popodne, a ujutro grijanje jer je 11 stupnja kod nje u autu.
3: Ja uvijek razmišljam kako se jedan auto osjeća u takvoj situaciji.
1: Auto si misli, odlučite se!
3: Šta vam je?
2: Mixed feelings.
1: Danas je 7.9. Možda govorim krivo, ali današnji datum je jači od 1.1. Današnji datum je jači što se tiče nekakvih novih početaka, idemo da. Sve iz početka, ajmo.
3: Dakle, definitivno manje mamurnih ljudi, ranije se ustaje.
1: To svakako. Ako danas ideš na posao nakon godišnjeg, sretno, možda danas ideš prvi put u školu ili vrtić, odnosno ne, već tvoji, ovi ukućani, mali, mlađi, mlađa ekipa.
2: Da, možda ideš i prvi put na posao.
1: Možda, prvi put na posao. Možda znaš neko ako danas prvi put kreće u školu.
3: Ja sam siguran da neko danas kreće i u teretanu, da danas kreće sa zdravijom hranom.
1: 7.9. je jači od 1.1. Ako imaš neku stvar za koju ti treba danas reći sretno, gle, možeš nam se javiti, jer kad ti mi sretno kažemo preko radija, to ima neku jaču težinu. Konkretnije, ode u eter, može se oploditi na neki svemirski način to. WhatsApp otvorenog je 0914003355. Ako trebaš sretno ili želiš reći sretno nekom svom ko danas kreće u neke nove radne pobjede, javi nam se, budi dio jutro za Otvoreni. Na početku, ovo je Bruno Mars.

0: Sad je 6:10, ovo je bila Kenya Grace Strangers. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Halo, Dubravka.
2: Sretno svim učenicima danas, pogotovo prvašićima i učenicima prvog razreda srednje škole i studentima brucošima, ali sretno i meni koja isto radim u prosvjeti i meni je prvi školski dan sa mojim učenicima i sretno svim mojim kolegama i vama sretan ponedjeljak.
0: Hey, thanks. Hvala na pozivu, Dubravka. Evo, baš smo komentirali ovdje da Dubravka, u tvom glasu se osjeti ta nekakva profesorska, školska kvaliteta. Nekako ti vjerujem sve što ti
1: da,
0: kažeš.
1: I toplina, baš se osjeti toplina. Dragi učenici, dobro došli nazad. Dobro jutro.
0: Sad, to, kad si ti to rekao, malo mi je kao bilo ono... Ko je ovaj?
1: Dobro, okej, ali...
0: Ali Dubravka ima tu kvalitetu da mi Dubravka pokaže goluba na svom dlanu i kaže to nije goluba, to nije golub, to je recimo ovca. Ja bih rekao, Dubravka, ti si u pravu, to je ovca što ti držiš u svojoj ruci. Dubravka, mi tebi vjerujemo. Hvala ti što si se javila. Dobro jutro.

0: Harry Styles i American Girls sa albuma Harry Stylesa koji se zove Kiss All The Time Disco Occasionally. U prijevodu to je životna mantra Harrya u kojoj upozorava da nije život disco i da ne možeš cijeli život i svaki dan provoditi u disku. To možeš samo napraviti povremeno. Ne treba pretjerivati u izlascima, kaže Harry Styles.
1: Pogotovo sad kad je škola krenula.
0: Amen. 6 sati i 18 minuta, jutro za otvoren je ovdje ponedjeljak.
1: Dobro jutro.
0: 7.9. Sretan početak, kakav god da danas početak je. Naš WhatsApp je 0914003355. Imamo poruku od Maje.
1: Kaže Maja, spakirana sam, pijem kavu i računam kvragu, predamnom su 2 dana vožnje. Jel meni uopće jasno što me čeka? Pitam se, upalim radio i slučajno čujem pitanje, treba li vam danas poželjeti sreću? O da, please. Idem poslovno na put dug više od 2000 km i ostajem preko mjesec dana, pa bih naručila malo sreće za ovo beskrajno putovanje.
0: Majo, thanks na poruci, sretno, bit će sve okej, okay, ništa ti ne brini, samo oprezno i pažljivo, šaljemo ti malo sreće preko radija, čekajmo i tu naš ovaj aparat za sreću, za danas, ako ti danas prvi dan u bilo čemu, imamo evo naš aparat za sreću koji će ti poželjeti sreću. Ajmo, 3, 2, 1.
2: Lopata!
0: Sretno!
3: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 90.

0: sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
1: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježa patka 2,99 eura po kilogramu. Domaći maslac 44% povoljniji uz Lidl Plus. I graševina 5 litara 9,95 eura. Lidl, isplati se.
3: Otvoreni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
4: Prometni centar Otvorenog, nažalost, dogodila se nesreća već ovako rano na A3 između čvorova Lučko i Buzini, to u smjeru istoka, odnosno u smjeru Lipovca. Vozi se smanjenom brzinom, pa budite oprezni. Molim vas, javite ako znate nešto više, 0800 3356 je tu, nebitno iz kojeg ste dijela Hrvatske, besplatno je. Hvala i sretan put.
5: Nova školska godina, nova pernica, nove tenisice i ista stara matematika. Kasnimo u brze hitove. Jutro uz Otvorenim.

0: Benson Boone, Sorry I'm here for someone else. A dugačak naslov pjesme za 6.42 ujutro.
1: Dobro, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 slova.
0: Nemojte krivi tipa na radiju, kao nije ni počela djelovati, a Benson Boone ima pjesme Sorry I'm here for someone else.
1: Jesus.
0: Dobro jutro. Dobre, e, saznali smo što je BK Rijeka, nije, jel možda badminton klub Rijeka?
1: E, badminton.
0: Biljar klub Rijeka.
1: Biljar klub.
0: Bejsbol klub Rijeka.
1: Bejsbol klub Rijeka.
0: Bočanje klub Rijeka.
1: Bočanje.
0: Biatlon klub Rijeka.
1: Biatlon je još najbliže.
0: Ne znam, više nijem sport na B.
1: Čekajmo još sportova na B.
0: Biljar!
1: To si rekao. Basketball klub.
0: Bodybuilding.
1: Bodybuilding klub.
0: Sad službenih više ne znam.
1: Ali biciklistički klub.
0: Biciklistički klub Rijeka.
1: Naravno.
0: Dobro jutro, BK Rijeka ili ti biciklistički klub Rijeka. WhatsApp otvornog je 0914003355. Ako trebaš da ti poželimo sreću ovog jutra za nešto, evo, slobodno šivni. Možda prvi dan teretane, možda nešto drugo.
1: Bob klub Rijeka.
0: Bob! Da, Bob. Volio bi da postojim. Nego, ja mislim da ćemo ovog jutra trebati napraviti jedan od epskih u 7-7. Mislim da danas to svima treba. Ima razno raznih početaka, ima školi, ima vrtića, ima povratka na posao. Danas idemo jako u 7-7, objasnit ćemo uskoro o čemu se radi. Dobro jutro. Dobro jutro i svima iz Bob klub Rijeka.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni
3: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Centru One.
4: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 € i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: i zoveš Ručak, mlinar.
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka 7. rujna. Gauda kilogram 6,35 €. Sok od naranče litra 1,99 €. I Freeway Cola 49 centi. Lidl, isplati se.
4: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
5: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
6: Otvoreni. Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Prometni centar Otvorenog. Kad vidim popis problema na cestama sada u 6.47, onda poruka koja je stigla na WhatsApp ima najviše smisla, a kaže ovako: ja ne razumijem što prvašići idu s autom u školu da su takve gužve.
8: Pa to je možda jedino objašnjenje.
7: Da, moguće. Sesvete kaže da su gužve u Sesvetama. Što se tiče problema koje sam spomenuo, kaže ovako: zbog prometne nesreće na A4 između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, vozi se usporeno. Pješak je na A3 između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru istoka. Da vidimo dalje. Prometna nesreća na A3 između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru istoka, odnosno u smjeru Lipovca. A gužve su zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru zapada, A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Evo. A ako smo nešto izostavili, 0800-33-56 je tu za više vaših prometnih informacija. Sretno i oprezno dalje.
8: A što ovo jutro treba?
7: Što?
9: Loboda!
8: Malo da izbacimo tu neku negativnu energiju sebe i gužu u prometu za start ovog dana. Ovo je Lato i Latory, jutro!

0: Ovo je Otvoreni jutro, reci nam svoj jutarnji problem i završi sve sa U sedam se ne dam na WhatsApp 0914003355, to je naš broj WhatsAppa, ili ako ti je zgodnije možeš glasanu poruku ostaviti i na našem 0800-3355 besplatnom telefonu, sve jedno je.
1: Slušaš Jutro u Otvoreni i City Center One. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Otvoreni. U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhoneom od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Danas i sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće s temperaturama do 34, a promjena, velika promjena vremena sa temperaturama koje će pasti čak i za 10 stupnjeva stiže sredinom tjedna, a stiže nam onda i kiša. Do tada lijepo sunčano, 13 trenutno u Osijeku, 12 u Varaždinu, 15 u Zagrebu, 24 u Rijeci, 22 u Puli, 25 u Splitu, a 27 u Dubrovniku.
4: Ja sam Dario Topić, 7:02. Dobro jutro. Počinje nastava u novoj školskoj godini. U klupe sjeda 440.000 učenika, posebno je uzbudljivo za 36.500 prvašića. Vrijeme je za stvaranje uspomena i sticanje znanja. Početak škole može biti stresan roditeljima. Pedagoginja Iva Grčić zato savjetuje.
5: Da slušaju svoje dijete, te ga ohrabruju, a da ga manje uspoređuju s ostalom djecom.
4: Isto tako važno je
5: osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
4: Sretno školarcima i roditeljima, a vozačima apel na pojačan oprez u prometu, pogotovo u zoni škola i vrtića. Sada nešto potpuno drugačije.
6: Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
4: Ispisali smo povijest, dragi prijatelji, uzviknuo u euforiji Ulrich Zygmunt, za mnoge najopasniji političar u Europi, ali za 44% glasača u njemačkoj pokrajini Saska-Anhalt, budući premijer. Toliko je glasova dobila Alternativa za Njemačku. To je ujedno prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna opcija preuzima vlast.
2: Dobrodošao nazad na posao. Lozinka ti je ista kao i prije godišnjeg. Nema na čemu. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, 7:03.
3: Dobro jutro.
0: Petar Tin, Miki, te čutuje, moj ime je Vedran, sad idemo zajedno kroz ovaj prvi pravi radni dan ove sezone, a za ponedjeljak stavit ćemo na radio i ovo Tame Impala.

0: Kid Laroi i Justin Bieber, Stay. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U 7.7, reci nešto, Nora.
2: Dobro jutro, danas mi je prvi dan u zadnjem radnom tjednu u ovoj firmi. Sljedeći tjedan krećem na novom poslu i idemo, u 7 se
0: nedam. Hej Nora, prvi dan u zadnjem radnom tjednu, okej, okay, da, znači još ovaj tjedan i nova firma.
1: Da.
0: Lijepo, u 7 se nedam.
1: Sretno Nora.
0: Hvala ti što si se javila, bravo Nora, i dalje, halo?
3: Jedva da progledam, u 7 se nedam.
0: Jedva da progledam, u 7 se nedam.
1: To su te rime.
0: Meni ovo funkcionira. Hvala na sudjelovanju u još jednoj rubrici u 7 se nedam. Nadam se da je start dana malo lakši bio uz ovu jutarnju mantru.
4: Ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži limun kilogram 99 centi, domaći poriluk kilogram euro 29, otkošteni pileći batak i zabatak kilogram 3 euro 99, svinjski kare s kostima kilogram 2 euro 99. Kaufland.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
9: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
10: Otvoreni.
11: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili

0: 7.25, dobro jutro s Otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin je ovdje, ima ime Vedran, jutro s Otvorenim se sluša. Znaš ono, kad prođe od nečeg 30 godina, tebi dan danas bude malo žao zbog svega toga. Svaki put kad je početak škole, ja se sjetim jednog blesavog razloga zašto sam završio na razgovoru kod ravnatelja u školi.
1: Ti kod ravnatelja?
0: Da, zbog jedne stvari. Mislim da to je jedan i jedini put kad sam završio kod ravnatelja. I ovo je sad, evo djeco, ovo, ako sjedete u školu, ovo nemojte raditi u školi. Ovo je jako glupo. Ispred mene u osnovnoj školi sjedila cura koja se zove se još uvijek Draženka. Iz nekog glupog razloga, meni je bilo urnebesno smiješno njoj pjevat danima i satima la kukarača, Draženka ostala bez gaća. Ja sam njoj to pjevao cijeli božji dan, ja sam to njoj pjevao, ja sam joj šaptao dok je sat trajao, la kukarača, Draženka ostala bez gaća, ona nemoj. I uglavnom, meni je bilo urnebesno, njoj naravno nije. Ona se rasplakala i svašta nešto, roditelji ovo ono, i ja završio kod ravnatelja. Tako da, evo, to definitivno nemojte raditi u školi. Nemojte zlostavljati ljude ispred sebe samo zato jer je vama smiješno.
1: Draženka, ako ovo sada slušaš...
0: La kukarača!
1: Molim te, javi nam se. 091-400-3355.
0: Sorry, još jednom. Mislim da ona u Njemačkoj živi.
1: Toliko si otjerao daleko.
0: Otišla što dalje od idiota. Ste ikad završili zbog neke gluposti kod ravnatelja? U školi ili kod pedagoga ili su morali imati roditelje nekakvu intervenciju. Koja je bila najveća glupost zbog koje ste završili kod ravnatelja ili pedagoga u školi? Šta je bila tvoja la kukarača?
1: Ja sam bio uzoran.
0: Zoran? Ti si bio uzoran, momak.
1: Da.
0: Imao si sreću što nije Draženka sjedila ispred tebe, pa nisi dolazio ovakve blesove napasti koja... WhatsApp Otvorenog je 0914003355. Koji je bio najblesaviji, najglupi razlog zbog kojeg ste nekad u školi završili kod ravnatelja ili možda u odreslo dobi kod šefa na razgovoru? Može to proći, zašto ne? Ovo je CIA i Never Give Up. Dobro jutro.

0: Na temeljima Insomnije i Faithlessa nastala je ova pjesma Bibi Rexa New Religion. 7.33 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ivana će ispričati sad svoju priču kako je jednom iz bezveze završila kod ravnatelja u školi. Ivana!
2: Razlog zašto sam završila kod ravnatelja u osnovnoj školi je bio taj što u to vrijeme su se nosili imenici, dnevnici, kako od učionice do učionice, i za vrijeme mog tjedna dogovorili smo se uzeti taj isti imenik i upisati ocjene kako je kom pasalo i kom je šta trebalo. Tako da je to nas jedno 10-12 je završilo kod ravnatelja kao ni krivi ni dužni. Dobili smo neke opomenice, hvala Bogu, ništa više.
0: A vi ste sami sebi upisali ocjene. Ha, dobro.
1: Kao ni krivi ni, ni dužni. Odlično. Danas to ne možeš sa e-dnevnikom.
0: Prokleti e-dnevnici, sve su nam uništili. Panic at the Disco, High Hopes na otvor.

0: Sretno u škole danas. Ovo je Otvoreni, 7.40 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nemoj završiti kod ravnatelja, već prvi dan u školi, bit će sve okej. Okay. Malo se prisjećamo naših školskih dana. Jeste li kad završili kod ravnatelja ili pedagoga zbog nekakve nepodobštine, jel te?
1: Kaže Danica, nisam ja, ali je moj brat završio kod ravnatelja. Naime, naša mama si je odrezala vrh prsta na onu mašinu za faširanje mesa.
0: Dobro.
1: Dok smo ju tata i ja vodili u bolnicu, brat je raskopao mašinu i izvadio taj komad prsta bez kojeg je ostala. Nama to nije pokazao, nego je spremio i odnio u školu da pokaže profesorici iz biologije. Možda su učili prste taj dan. I tako je završio na razgovoru kod ravnatelja. Meni vrag nije dao mira, morao sam pitati što je ravnatelj rekao. Kaže, dobio je ukor, ima sreće da ga nije izbacio iz škole.
0: Koji razred?
1: E, ne znam to.
0: Ja se nadam da je tipa četvrti srednji.
1: A biologija može biti sedmi i osmi osnovna ili od prvog do četvrtog?
0: A mislim, bez veze što je zbog toga završio kod ravnatelja. Ja bi... Ne znam. Jednostavno, nagradit ga, a ne ukorit radi toga.
1: On je želio imati kao, praktičnu nastavu.
0: Biologija, ljudsko tijelo. Ovo je peti zalaganja zapravo, a ne za razgovor kod ravnatelja. Bože dragi, WhatsApp je 0914003355, šibni poruku. Jeste li kad završili kod ravnatelja zbog nekog ne tako pametnog razloga? Jeste li kad donijeli prst u školu od nekog iz obitelji?
1: Bio je sedmi razred osnovne.
0: Aj, dobro, nek mu bude. WhatsApp ili 0800-3355, javi nam se, bude dio Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I City Center One. Početak škole bez stresa, da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: 0800-3356 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije, panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
1: Prometni centar Otvorenog zvao je Dino iz Zagreba.
6: Evo, samo da vidiš, u Palmotiću će ti biti gužva 100%, kamion stao, skroz lijeva traka ti je pod radovima, jedna traka po sredini i tu će ti biti frka za jedno 15 minuta, 100%.
1: Evo, za sve iz Zagreba, nemojte ići Palmotićevom, kamion je blokirao traku. Sretno svima, sretno i oprezno u prometu, danas je prvi dan i prvašićima, nemojte zaboraviti.
0: Nazad na hitove Damjano David i The First Time. Dobro jutro.

0: Teja!
1: Bila sam 8. razred osnovne škole i taj dan smo saznali gdje živi naš vjeroučitelj kojeg nije nitko volio. I za 11 navečer smo mu zvonili valjda 35 puta na portafon, 35. put nas je vidio. I idući dan sam ja završila kod ravnatelja, međutim ravnatelju je to bilo jako komično i zajedno sa mnom se smijao. Čak me počastio sa keksima i ovim putem pozdrav ravnatelju Šimiću.
2: Pozdrav.
0: Bok Šimiću!
2: A legenda, kad ti da ravnatelj kekse, to je ono epik trenutak u školi.
0: Dobro, vjerojatno ovog dotičnog kojom se zvonili nije niko volio, pa njemu bilo drago, nek ste mu zvonili. Trebali ste u 3 ujutro doći.
2: Zvonite mu i sad. Poslala je Teja još poruku, želimo svima lijep tjedan, ako može za moje prvašiće, za Leona i Emu Maliju, Huntrix Golden.
0: Može, Huntrix Golden, super stvar, super ideja, zašto ne bi još mi malo dodatno nekome uljepšali ovaj prvi dan škole. Ide Huntrix Golden, a ti ako imaš neku traumu iz škole, kad ste završili kod ravnatelja, koji je bio najblesaviji razlog, javi nam se porukom na WhatsApp ili na 0800 3355. Ovo je Otvoreni, dobro jutro!

0: Ovo je bila Beyoncé sa Texas Hold'em.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: Početak tjedna, početak školske godine, nove školske godine je sunčan, pa čak i vruć u većini krajeva Hrvatske s temperaturama danas do 34 sada. U Slavonskom Brodu 19, u Bjelovaru 18, u Karlovcu 17, na Krku 23, u Biogradu 21, Šibenik je na 26, a na Korčuli 27 stupnjeva.
4: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Nakon dugog toplog ljeta stiže vesela školska jesen. Za oko 440 tisuća učenika počinje nastava, među njima i 36,5 tisuća prvašića, što je slično kao lani. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs poslao im je poruku.
5: Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
4: Najveća novost u školskom kalendaru je povratak zimskih praznika u dva dijela, od Badnjaka do Tri kralja i u zadnjem tjednu veljače. Podsjetimo, jedna od nedavnih novosti je potpuna zabrana mobitela u osnovnim i njihova zabrana za vrijeme nastave u srednjim školama. A kao da je prvi dan škole i vatrenima, jer će u 11 sati izbornik Slaven Bilić objaviti prvi popis reprezentacije otkako je naslijedio Zlatka Dalića. S vatrenima ostaje Luka Modrić, a Bilić će predstaviti i svoj stručni stožer. Prva utakmica Lige nacija je za 20 dana protiv Češke.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro u Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sretan prvi dan škole.
2: Sretan.
1: Meni dođe da si danas odem kupit hrpu novih bilježnica. Samo zato jer sam toliko volio miris novih bilježnica. Najbolja stvar na svijetu. Nove knjige i nove bilježnice. Ja ne znam zašto ova parfemska industrija nije napravila nekakav parfem. Ono, nova knjiga, miris.
3: Miris nove knjige, onako čitanku po sredini.
1: Najče stvar na svijetu.
2: I onda ono stavljanje u omote, pa onda paziš prvih par dana da...
3: Da sve čuvaš, sve
2: divno. Da ne oštetiš one rubove bilježnica i knjiga.
3: Nema ušiju.
1: Najče stvar na svijetu, pogotovo baš to, prvih par dana se pazilo.
3: Mm-hmm.
1: Onda već od utorka, srijede, high life.
3: Još ako su i nove tenisice, onda ono, isto
1: ma,
3: prvi dana.
1: Ma, pučkaš nove tenisice, daj mi samo novu knjigu.
3: Paziš sve.
2: Jedno pitanje, je li vama bilježnica iz matematike uvijek bila crvene boje?
1: Pa nije, ali sam jako pazio da to bude tematski. Volio sam bilježnice sa motivima razno raznih auta. Možda neki bolid Formule 1, ne daj Bože, znaš da bude neki. Uvijek se pazilo.
3: Ja sam imao metodu usklađivanja s knjigama. Znači, morale su bilježnice color kodano.
1: Morale imati
3: isto sa knjigama. Morale su odgovarati uz knjige. Ako je knjiga žuta, bilježnica žuta.
2: Ej, kod ravnatelja ćeš završiti.
1: O ne, samo to ne. Dobro jutro!

0: Sad je 8 sati i 8 minuta, ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sretan prvi dan škole, šta je smiješno?
1: Alex je napisao, prijatelja i mene su izbacili iz razreda jer smo bili dobri, pod navodnicima. A mi smo se lijepo igrali oko vatrogasnog aparata i uspjeli smo ga aktivirati, pa kad je završio sad, svi su došli u bijeli hodnik.
0: Gle, Božić, snijeg.
1: Pjena parti.
0: Jeste li znali da se u vatrogasnim aparatima krije Božić? Nemojte ga aktivirati ako ne morate, čisto da ne bi imali pravnih posljedica zbog ovog. Jeste li kad završili kod ravnatelja ili kod šefa u malo kasnijoj dobi zbog neke nepodopštine u školi ili na poslu?
1: Zamisli da ti je ravnateljica u rodu. Kaže Ada, išla sam u osnovnu školu, 8. razred, došla u učionicu i kažem, idemo svi u kafić, ja vas sve častim. Naravno, svi su se digli i otišli sa mnom u kafić. Profesorica dođe, učionica prazna, nema nikog.
0: Čekaj, u kojem razredu?
1: 8.
0: Osam, dobro.
1: Ravnateljica je bila moja ujna i sramota, nisam se uplašila, ali sam je osramotila i morali su zvati moju mamu.
0: Aj, oj, ujna nije uspjela riješiti problem. Da, dvosjekli mač kad neko tvoj radi u školi.
1: Da.
0: WhatsApp 0914-003355. Priča nam o svojim školskim problemima. Nazad na hitove Morgan Wallen i Love Somebody. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro
0: i sretan ponedjeljak.

0: Baš giganti glazbene industrije ovoj pjesmi, Jennifer Lopez i David Guetta zajedno. Slično će biti u nastavku, jer u nastavku stiže Alesso i Katy Perry sa When I'm Gone. Ali prije toga, ako ste htjeli aktivirati vatrogasni aparat negdje u školi ili u zgradi, evo koliko će to koštati?
1: Pa prije 22 godine Alex kaže da je koštalo 200 kuna.
0: Oni su ga u školi aktivirali.
1: I dobili ukor za to.
0: Da, evo.
1: I platili 200 kuna.
0: Poanta cijele priče, ako ne morate, nemojte aktivirati vatrogasne aparate. Hvala. Vlak.
1: Vlak, dobro jutro i vlak.
0: Hvala, dobro jutro.
2: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 € i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, €1,45, samo 29 centi po kilogramu. I domaći šampinjoni smeđi, pakiranje 250 grama, 99 centi. Lidl, isplati se.
6: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
6: Elvine.
8: Bok Ervin.
9: Herman.
10: Nazvam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
11: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj back to school paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog na zagrebačkoj obilaznici je povećana gužva između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru zapada, u smjeru Bregane. Sretno svima, pogotovo sretno onima koji putuju u vrtiće i škole. Marina se baš javila, dečki iz Beka Rijeka, iz biciklističkog kluba Rijeka, putuju upravo u školu, pa evo i mame i skupa s njima, pa evo sretan put i vama.
0: Hvala na javljanju, sretno. Alesso i Katy Perry na Otvorenom, ovo je When I'm Gone.

0: Fever Dream i Alex Warren, ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sretan prvi dan u školi i sretan dan prvi na poslu, ako je danas taj povratnički sa godišnjeg. Jeste li ikad završili kod ravnatelja u školi, kod klinci ili možda kod šefa, jer ste u ovim ozbiljnijim godinama napravili na poslu nešto, jel?
1: Pa evo, nešto recentno je Petra napravila, kaže, ja sam uvijek na razgovorima, ali inače sam normalna. Kaže, zadnje u supermarketu pretakala sam omekšivač iz boce u bocu do vrha, jer uvijek im fali u tim bocama sadržaja. Kad su me pozvali na razgovor u ured, ispalo je da kradem, pa sam ja njima objasnila da oni kradu nas. Kaže, sve prošlo u redu.
0: Aha, ona je shvatila da premalo imate kućine u omekšivaču i punila je omekšivače iz jednog u drugi na, do vrha.
1: Da.
0: E, super, jel možete isto napraviti recimo sa čipsima? Please. Jer čips, kupiš čips i to je
1: do
0: trećine je puno, a sve ostalo je zrak. Tako da, evo, please, ako možeš napraviti to sa čipsima.
1: Ali ne možeš ga vratiti u ono postojeće stanje, zatvoriti.
0: Snađi se!
2: Dobrodošao nazad na posao. Lozinka ti je ista kao i prije godišnjeg. Nema na čemu. Jutro uz Otvor.

0: Ova pjesma mi zvuči baš prozračno i to je jedina riječ koja mi pada na pamet. Prva pjesma koju mogu ovo karakterizirati kao prozračnu, super zvuči, Calvin Harris i Satisfy. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadgete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Centru One. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći filet Sekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Sekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Sekin.
4: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjeti je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4 i ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Prometni centar Otvorenog, tri dionice su najproblematičnije što se gužvi tiče ovog jutra, to je zagrebačka obilaznica između čvorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba, odnosno u smjeru Zapada, pardon, Bregane, a četiri Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te treća Jadranska magistrala u Solinu i Stobreću. 0800-3356 je broj telefona za sve vaše prometne informacije. Sretno i pametno dalje.
2: Kecaj, Gabriela, ovo je Otvoreni, dobro jutro.

0: Tiesto i Karol G, Don't Be So Shy. Jutro uz... Dobro jutro, 8 sati 50 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Beta te Mikidić, moj ime Vedran Car. Napravit ćemo borbu dizalica, dvije pjesme, jedna protiv druge, samo jedna može svirati u nastavku, svirat će ona koja dobije više vaših glasova na našem WhatsAppu. Današnja borba dizalica vraća nas u školu. Kad ja kažem hit i pjesma, moraš pustiti jednu pjesmu koja ti pada na pamet, a vezana je na neki način za tvoju školu, osnovnu ili srednju.
1: Ok, 2007. bili smo četvrti razred osnovne, išli smo u Crikvenicu, novi Vinodolski neki, mi u Crikvenicu, na ovih tjedan dana mali maturalac i uglavnom na mobitelima, tad je Sony Ericsson K750i bio glavni hit među svima, među djecom i tad su melodije bile zapravo.
0: Melodije,
1: ali neko bi imao pjesmu, ako bi imao malo više kilobajta, megabajta na mobitelu i glavna pjesma tog vremena je 50 Cent Candy Shop.
0: Opa! Ova nesreća tebe vraća u školu.
1: Da, da. Samo okay. Glava ide gore dole.
0: Ok. Petar Tin sa 50 Centom i Candy Shop. Ako želiš čuti ovu cijelu pjesmu nastavku, daj glas za njega na 0914003355. Ja se vraćam u svoju srednju školu. Tama negdje u sred moje srednje. Pojavila se jedna pjesma koja je bila kao, Isuse Bože, ovo je najdrugačije od svega ikad. Ovo izgleda ko nekakva greška, ali je takav hit bio. Ja nisam mogao prestati slušati tu pjesmu i bilo mi je jako teško doći do te pjesme. Da, slušao sam ono, danima sam čamio pored nekog radija, samo da ju neko pusti da mogu snimiti od početka do kraja. Jer bilo je teško doći do pjesme te 2001. 2002. godine. Kad se pojavilo... Benny Benassi, Satisfaction. Lud Italijan Benny Benassi izbacio je ovo. Dan danas pjesma radi posao i dan danas je baš jedan od najvećih hitova ikad. Ok, imamo Benny Benassi, Satisfaction protiv 50 Centa. Thank you to the candy shop.
1: Ne bi mi bilo žao izgubiti, evo neka narod odluči. 0914003355 je broj WhatsAppa.
0: Pobjednička pjesma svira malo iza 9 sati. A sad nazad na regularni program i neutralni teren. Coldplay, We Pray, slušaš jutro uz Otvoreni. Sretan prvi dan škole i dobro jutro.

0: idemo polako prema 9 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Započni tjedan uz super cijene u Kauflandu. Potraži Ka Classic Instant Kava Gold 100 grama 2,79 €. Palazzo Nobile kvalitetno crno vino 0,75 litara €1,99. Kaufland.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
4: Temperature mora trenutno su više nego temperature u gradovima na kontinentu, pa ajmo krenuti ovako. Crikvenica 24,5, Dubrovnik 27,5, Mali Lošinj 26, Pula 27, Rab 26, Split 26,5, Šibenik 26 kao i Zadar, a na kontinentu Zagreb 21, Osijek 23, Varaždin 18, ali puno je toplije naravno na Jadranu, 27 u Rijeci, Puli 30 je već u Splitu, 28 u Zadru, Makarskoj i 29 u Dubrovniku.
5: Ja sam Dario Topić, 9 je sati. Dobro jutro. Osim učenika u škole su prvi dan krenuli političari rezati vrpce. S prvim danom nastave otvorena je obnovljena srednja škola u Petrinji. Šestanovac je dobio novu dvoranu, škola u Stobreču je dograđena, a Samobor dobiva jednu od najvećih škola u Hrvatskoj. Bivši vojni objekt potpuno je rekonstruiran za 12 milijuna eura. Zagreb je pak bogatiji za jedan vrtić, jutros se reže vrpca u Borovju. Kvaliteta zraka u Splitu i okolici jutros je bolja nego jučer, kada je dimna zavjesa od velikog požara u Hercegovini prekrila i onečistila zrak u Dalmaciji. Gori čak 14.000 hektara. Najgore oko Tomislav grada govori načelnik Ivan Buntić.
6: Borba traje, pokušavamo jel svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarima, međutim vjetar, stalno mijenjanje smjera vjetra stvara nam probleme.
5: U pomoć otišla dva hrvatska kanadera, pa je situacija bolja kod Drame.
0: Thanks Dario, 9 sati prošlo, ovo jutro uz Otvoreni. Petar Timikitić je moj ime, Vedran Car.
4: Dobro jutro.
0: Uskoro vrtimo pobjedničku pjesmu Borbi Dizalica, odlučioš koja će to biti, 50 Cent, Candy Shop ili Benny Benassi, Satisfaction.
1: Samo hitovi.

školska godina. Nova pernica, nove tenisice i ista stara matematika. Kasnimo. Ubrzaj hitove. Jutro uz Otvoreni.

0: Becky G i Sorry Papi na Otvorenom. Vrijeme je da uđemo u finale borbe dizalica. Danas se vraćamo u školske dane. Kad ja kažem škola, kolega Petar Tin Miketić kaže...
1: Sredina 2000-ih, da.
0: 50 Cent, Candy Shop.
1: U mom slučaju četvrti osnovne.
0: Osnovni Candy Shop, wow. Prikladno.
1: Skroz.
0: Protiv. Ja se vraćam u svoju srednju školu. Benny Benassi, Satisfaction. Kao moj prijedlog za borbu dizalica danas. I... Ako pogledamo WhatsApp, ko je pobjedio?
1: Ajde, pusti Ivana, pa ću ti onda otkriti.
0: Okej, okay, Ivan čeka na liniji. Ivane!
2: Nek se zna, znači oba dvije stvari su top topova. I jednu i drugu stvar sam imao u tadašnje vrijeme na mobitelu, tako da, kao MP3-cu. Ono vrijeme imat MP3-ce na mobitelu je bilo ono...
0: Tehnologija!
2: Ko je imao mjesta za par pjesama, ta je bio bol.
0: Dobro.
1: Ali narod je odlučio... I to si me onako ubio.
0: Oh.
1: Benny Benassi, Satisfaction.
0: Yes, baš mi je drago, hvala na glasovima. Evo, vraćamo se u, a pitaj Bogu, dve, druga, treća, prva, tu negdje. Nisam ovo pustio na radiju 100 godina, idem sad sve pojačiti do kraja. Učinite i vi isto. Benny Benassi, Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: break my heart.
1: Sad je 9 sati i 20 minuta, ovo je bila Dua Lipa sa Break My Heart.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još

0: Posto povoljniji uz Lidl Plus. Igraševina 5 litara, 9,95 €. Lidl, isplati se.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna nesreća i to na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec, 31. kilometar u smjeru zapada, vozi se usporeno, pa evo pripazite dragi vozači i neka 0800 3356, besplatni broj telefona bude tu negdje sa strane za sve vaše informacije. Hvala i sretno dalje!

0: Welshly Armsy Legendary. Sad je 9 sati i 29 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za prvi dan škole, evo što ne raditi.
2: Moj brat je završio kod ravnatelja. Naime, naša mama odrezala si je vrh prsta na onu mašinu za faširanje mesa. Dok smo ju tata i ja vodili u bolnicu, brat je raskopao mašinu i izvadio taj komad prsta bez kojeg je ona ostala. Nama to nije pokazao, nego je spremio i odnio u školu da pokaže profesorici iz biologije. I tako je završio na razgovoru kod ravnatelja.
0: Da, vjerojatno je profesorica iz biologije prvi put u svojoj karijeri čula: gle, mamin prst!
2: Gle. Molim. Ovo još nismo vidjeli.
0: Odi, uperi to u ravnatelja.
2: Kaže Pavo: ja i moj prijatelj smo kod prijateljice uzeli pernicu jer je izgledala slično lopti za američki nogomet. Tako da je on kleknuo, držao da ne padne, a ja sa zaletom punom u zid. Naravno, u pernici je bio korektor koji je puknuo i tako donio trošak našim roditeljima, a nama razgovor kod pedagoga.
0: Ali razumijem otkud je došao taj poriv da zvizneš pernicu. Pernica je realno sama to tražila. Ne možeš mi izgledati ko lopta.
2: Ma čak i da nije izgledala ko lopta za američki nogomet, znaš.
0: Opali.
2: Ko nije nikad igrao nogomet sa pernicom, taj nije išao u školu.
0: Pazi, ovo, Teja se javila. Teja ima, ako imaš recimo učitelja koji ti nije previše drag i želiš još doći do besplatnih keksića, Teja ima savjet.
3: I za 11 navečer smo mu zvonili valjda 35 puta na portafon, 35. put nas je vidio i idući dan sam ja završila kod ravnatelja, međutim ravnatelju je to bilo jako komično i zajedno sa mnom se smijao, čak me počastio sa keksima i ovim putem pozdrav ravnatelju Šimiću.
0: Bog Šimiću.
2: Šimić, legenda.
0: I evo, znate kako doći do free keksića. Hvala Teja i sretan prvi dan škole.
4: Škola je opet počela. Napokon će netko u ovoj kući imati obaveze.

0: Sad je 9.38, ovo je bio DJ Regard sa Ride It. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi. Svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura. I limun, samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
5: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka 7. rujna jogurt grčkog tipa 1 euro i 5 centi, lisnato s jabukom i pudingom 45 centi i surimi štapići euro 19. Lidl, isplati se.
7: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
8: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
0: Prometni centar Otvorenog. Navikli smo na prazne ceste, ali od danas se sve mijenja, veće gužve, a ono najvažnije, više djece u prometu. Molim vas, pripazite, usporite kod škola i vrtića. Sretno i oprezno dalje, a ako postoji nešto, 0800 33 56 je tu za više vaših prometnih informacija.
9: Mislim da je školarci vole ovu stvar. Shakira i dalje.

0: Leoni, By Your Side na otvorenom, sad je 9 sati i 50 minuta. Ja imam razlog pustiti ovu prekrasnu glazbicu, a Petar Tin će reći rezultate. Prošli tjedan imali smo ovdje naše reprezentativce, orače. Trajalo je prvenstvo u oranju. Europsko ili svjetsko?
1: Svjetsko.
0: Svjetsko prvenstvo. U okolici između Belog Manastira i Osijeka otprilike, pa evo kako su prošli naši reprezentativci za vikend.
1: Pa ovako, imali smo dvojicu reprezentativaca, Saša Višak i Josip Martinović. Oni su završili 13. i 14. Ako se ne varam, ako sam dobro prebrojao ovaj redoslijed, jer je to popis rezultata. I Slovenac Matej, čini mi se Šinić, ako se isto tako ne varam,
0: je prvak
1: svijeta u oranju. Sad točno koja kategorija, malo je čudna ova tablica rezultata, a Francuz Mathieu Kermeriš je također svjetski prvak u drugoj kategoriji.
0: Daću ti jedan euro ako ponoviš njegovo ime.
1: Mathieu Kermeriš.
0: Ok, sjajno. Ništa, kolegica Lucija će orati s vama u nastavku ovog dana. Ostani dalje za otvoren, čujemo se.
1: Čujemo se sutra od 6, bok.

0: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
1: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
0: Otvoreni.
2: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Janko. Više na yamaha-motor.hr.
3: Slavonski Brod je na 25, Karlovac na 22, Senj Knin na 27 stupnjeva, a na Mljetu je vrućih 30. Danas od 29 do 34 i pravo ljetno sunčano vrijeme. Ja sam Dario Topić, 10 je sati, dobar dan. A početkom školske godine završava špica ljetne sezone. Dok još čekamo službene brojke o turistima, brojevi hrvatskih autocesta obećavaju od početka godine do kraja kolovoza. Hrvatskim autocestama prošlo je 56,5 milijuna vozila, otkrio je na HTV-u Ivan Ribičić iz HAC-a.
4: Sva ova tri ljetna mjeseca, da tako kažem, su jako uspješna, na odnosu na prošlu godinu to je 300 tisuća vozila više, znači isto neki prosjek oni 3%. To su sve odlične rezultate.
3: A sada uzbudljive novosti, jer ovo je bila ujedno i zadnja ljetna sezona da smo gledali kadrove sa Lučkog, kolona, rampi i naplate.
5: Ma.
3: Barem bi tako trebalo biti, jer od 1. ožujka uvodi se novi sustav naplate cestarine, kojim će se dakle beskontaktno očitavati tablice i više neće biti zaustavljanje na naplatnim kućicama. Još s novosti sa autoceste stižu sa zagrebačke obilaznice, gdje bih ovih dana trebali početi radovi na izgradnji trećeg traka između Lučkog i Jankomira, jedne prilično zagušene dionice. A još ćemo u prometu samo spomenuti da gorivo poskupljuje od ponoći, čeka se vladina intervencija, a neslužbeno benzin bi trebao poskupiti 6 centi, dok bi dizel trebao poskupiti čak 14 centi po litri.
5: Pa dobro, Dario, hvala ti. Zvonilo je! Brzo u razred. Dobrodošli, ja sam vaša učiteljica za današnji dan. 7.9. je prvi dan škole, ja sam Lucija i bit ću ona dobra učiteljica. Nema ispitivanja, samo ovako fora stvari. Huntrix i Golden, dobar dan!

Sabrina Carpenter i Menchal, 10.14 je, dobar dan, Lucy ovdje s vama, ovo je radno vrijeme, školsko vrijeme danas. Sretan prvi dan škole svima koji imaju školarce i vama školarcima i svim radnicima i radnicama u prosvjeti. Danas nas čeka lijep dan, sunčan dan, ali i gužve u prometu, baš gledam ove karte. Ok, Split je više manje ok, na ulazu u Split je na magistrali mala gužva i ulica Domovinskog rata, tu i tamo se crveni, Rijeka ok, Zagreb, ajme Bože, od Vukovarske do Slavonske pa do Lučkog, Lučko je crveno kompletno, Gundulićeva ulica, sve se crveni, pa evo, tako je nekako bilo i za očekivati za prvi dan škole. Što raditi u autu dok se vozimo u gužvama prema poslu, prema školi, od nekih možda novih van nastavnih aktivnosti? Ne znam, možda radio uključit, tu smo, recimo iduća stvar koju puštamo, ovo, nastalo je u autu, ljudi su pjevušili i tako je nastalo Magnetic i The Bow-

0: Nika Turković i Gledaj me. Po kalendaru ljeto je još 16 dana, ali s ovim 7.9. i ovim danom danas, šta vam nije nekako feeling? Pa jesen je!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu. Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I domaći šampinjoni smeđi, pakiranje 250 grama, 99 centi. Lidl, isplati se. Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Same good reasons. 10:35 je. 35.000 malih ljudi danas je krenulo u školu i suočit će se sa nekim svojim prvim obavezama. Preko 400.000 školaraca danas im počinje škola, pa evo ima i nekih od vas koji ćete nakon dugo, dugo vremena imati kuću za sebe, možda samo prije podne, možda komadić poslije podneva. I puno vas prosvjetnih radnika koji se danas vraćate svojim obavezama. Svima vam želim sretan prvi dan škole, pa čak i nama koji nemamo klince, nego ćemo ga danas taj prvi dan škole osjetiti kroz promet ili nekog školarca s ogromnom torbom koji slučajno nas trkne u prolazu. Torbe su teške, znamo cijelu tu štoriju. Uglavnom, sretan nam svima prvi dan škole. Ovo je neki fresh start i znam da danas nitko nema puno vremena ni za što, ali evo, mi smo tu, čisto da znate. U svakom malom odmoru, u svakom velikom odmoru, u prometu, pratimo vas kroz cijeli radni dan, kroz školski dan, a kod nas nikakve velike lekcije. Ovo je onaj sat koji svi najviše vole. Ovo je glazbeni sat i otvoreni. Dobrodošli!

0: Ovo je Calvin Harris i Clementine Douglas, Blessings, na satu 10.43. Dobar ponedjeljak želim.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop,
2: easy shopping. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
5: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: See you on my soul.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz VIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u VIPA.
3: Dalmacija je vruća i sunčana, ali i dalje malo onečišćena od dima koji stiže od velikog požara iz Hercegovine. Makarska je trenutno na 32 stupnja, nešto sjevernije u Senju 29, toliko je na Malom Lošinju. Pula je na 30, Zagreb mjeri 25, Bjelovar 26, Osijek 28. Danas temperatura između 29 i 34, a vrijeme će biti sunčano. Ja sam Dario Topić i 11 je. Dobar dan. HDZ je i dalje prva opcija birača, pokazuje RTL-ovo redovito mjesečno istraživanje. Ipak afera s otpadom srušila je rejting stranke na najnižu razinu u zadnje dvije godine.
4: Razumijemo da su iskoristili trenutak, ali mislim da se nepotrebno išlo u stvaranje umjetnog nezadovoljstva, jer ponavljam, jedini ko može riješiti taj problem je hrvatska vlada.
3: Kaže Krunoslav Katičić iz HDZ-a o oporbi, a premijer Plenković još se nije oglasio na temu prosvjeda. On je za vikend bio u Italiji. Što se rejtinga tiče, blago je pao SDP-u, a najviše su rasli Možemo i Most, koji su treća, odnosno četvrta politička snaga u zemlji. Hladan tuš za stanovnike Novog Zagreba, i to doslovno. Zbog gradova je obustavljena isporuka tople vode u 10 kvartova, a tako će biti sve do 19. rujna. Zaključit ćemo ipak s puno ljepšom vješću koja stiže iz Varaždina, gdje je restoran Santa Maria odlučio sve prvašiće danas na prvi dan škole počastiti malom picom po izboru. Uz hranu dobit će i mali poklon, jednu lijepu bojanku.
5: A daj, kako lijepo, joj, plaća mi se kad su ljudi tako dobri jedni prema drugima. Hvala ti, Dario, nove vijesti za sat vremena. Ovo je Olivia Dean.

kada pričamo o novim hitovima, pričamo o ovome. Ona je nova kod nas, Holly Humberstone i Love Somebody. 11.12 je, da, od najnovijih do najvećih, to se vrti kod nas od 0 do 24. I znamo što puštati zahvaljujući vama i našem glazbenom testu, gdje vi kažete što želite slušati, a što ne. Naš glazbeni test nalazi se na našem webu i općenito ispunite ga u vaše vrijeme, kada god vama paše. Ali evo, prijateljski savjet, ispunite ga danas. Možda je danas genijalan dan za napraviti to, reći što želiš čuti kod nas, što ne želiš, čega više, čega manje, jer time ulaziš u bubanj i možeš osvojiti jedan poklon bon u DM-u od 100 eura koji ćemo objaviti sutra u radnom vremenu između 10 i 14 sati. Dakle, svi detalji o tome su na našem webu, kao i naš glazbeni test. Pa ajde, riješi, reci, da te čujemo. Otvoreni.hr je naš web. Disco Line City, naše. I'm

0: Meduza je Lose Control, 11.21 je samo oprezno na A3 na čvoru Lučko u smjeru Bregane je nekakav predmet na cesti, pa postoji velika opasnost za sve vas vozače. Tamo se vozi do 60 na sat, pa evo pripazite, očekujte to. I na A3 također dogodila se prometna nesreća između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca i između mosta Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Pazite na sebe i druge i naravno ako imate kakvu dojavu iz prometa na naš broj 0800-3356 besplatan je i služi upravo za to, za vaše dojave iz prometa. Sretan put ako putujete.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je

0: ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop,
1: easy shopping. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjet je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4 i ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
3: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

samo mojitori.

0: Gabi, škola Međedgrad, prvi bekač i jako se veselim. Bok!
1: Bekači su bogovi! Prvi dan škole je. Je li imamo neku poruku za prvašiće, a i ove što se vraćaju u školske klupe? Uvijek je dobar neki mali poguranac, vjetar u leđa. Znate što bi ja rekla školarcima? I znam da je to ono što je meni baka govorila, a ja je nikad nisam zapravo slušala. I sad želim da se mene čuje, a znam da me se neće čuti. Ali pitat ćete starost gdje ti je bila mladost. I zato gušt, gušt, gušt. Škola je stvarno lijepo mjesto. Družite se, zezajte se, budite solidarni jedni prema drugima. Ako slučajno vidite nekog klinca negdje solo u kutu, priđite toj osobi, jer inače nekad su baš ti ljudi ispadnu neki od najboljih ljudi koje ćete ikad upoznat. Pa evo, samo gušt vam želim, stvarno, budite dobri jedni prema drugima i ako imate vi odrasli i mudri neki savjet, neku želju za školarce, 091 400 3355 na naš WhatsApp, glasovnu poruku, tamo se samo dobre stvari nižu, pokažite malo ljubavi. Wiz DMC i Show Me Love. Dobar dan!

0: All My Life. Dobar dan i dobrodošli kod nas.
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
3: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: Hitovi su poput dnevnih obaveza. Od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
7: Samo hitovi.

0: Solo.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Sisak 26, Rijeka 31, Lastovo 30 stupnjeva i Dubrovnik 32. To su trenutne temperature. One maksimalne kretaće se između 29 i 34 uz puno sunca i lijepog vremena. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Slaven Bilić objavio je prvi popis igrača otkako je postao izbornik Vatrenih. U tjednu u kojem slavi 41. rođendan, sada je službeno, dileme nema. Luka Modrić ostaje u kockicama.
6: Ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše uz Modrića. Međutim, nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation.
5: U standardne reprezentativce novost na popisu je Dinamov Josip Mišić, pozvan je njegov suigrač Belja. Tu su Ivanović, Juranović i Smolčić, cijeli popis je na stranicama HNS-a, a izbornik je predstavio i svoj stručni stožer.
6: Danilo Butorović, Nikola Jurčević, Dejan Računica su asistenti, onda imamo trenera vratara Vatroslava Mihačića i sam nama je Aljoša Asanović kao koordinator.
5: To je samo dio stožera u koji stižu i stranci, kondicijski trener iz Evertona, a prvi put stalni član reprezentacije bit će i 73-godišnji Gianni Vio. Talijan je među najvećim stručnjacima za ono što je štekalo u reprezentaciji, a to su prekidi. Vio je razvio gotovo 5000 varijacija prekida, radio je s velikim klubovima poput Tottenhama i Milana, te Talijane doveo do naslova europskih prvaka. U kakvoj će formi Vatreni krenuti u Ligu nacija doznaćemo krajem mjeseca, kada su na rasporedu susreti s Češkom, Engleskom i Španjolskom.
7: Okay, super, hvala.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
7: Dobar dan.

0: One Republic, I Ain't Worried. Točke spoticanja su u našem prometu trenutno između čvora Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Tamo se vozi u koloni koja je duga 7 km. I dosta je gusto između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Također Krčki most u oba smjera. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, direktno s ceste 0800-3356, broj našeg prometnog centra, besplatan je. Pazite na sebe i druge i sretan put ako putujete.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
8: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
9: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I domaći šampinjoni smeđi, pakiranje 250 grama, 99 centi. Lidl, isplati se.
10: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArh Poreč.
13: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

12.35 je, dobar vam dan. Ljudi, meni vam se danas, stvarno mi se srce topi. Ovo je od nekoliko lijepih stvari koje se rade za školarce, baš mi je to prekrasno. Recimo, restoran u Varaždinu koji danas svim prvašićima poklanja besplatnu picu i bezvodne bojanke. Pa onda u Vrbovcu udruga navijača Dinama nakon škole i nakon ove uvodne nastave zove prvašiće na besplatan sladoled. Pa što nije to prekrasno? A imamo neke od vas na WhatsAppu. U dopisivanju sam s jednom osobom s našeg WhatsAppa. Zamolila me da ostane anonimna i ja ću to svakako ispoštovati. Ali kaže da ima oko 30 A4 bilježnica viška doma. I to su bilježnice njene firme. Izgledaju kao klasične bilježnice koje se mogu kupiti u dućanu. Dobila sam fotografije. Uglavnom, ona bi ih htjela dati nekome jer te školske košarice, pa to je stvarno strava skupo. Pa zašto žena koja ima viška bilježnica ne bi poklonila dalje? Zamolila me da ju spojim s nekim, pa evo vi koji možda niste sve pokupovali ili vam je budžet onako malo nategnut, kod mene na WhatsAppu na 0914033355 slobodno doletite, spojit ću vas s ovom dragom gospođom. I tako, prekrasan dan, prekrasne vijesti. Vi ste ti koji činite ovaj ponedjeljak prekrasnim. Dobrodošli kod nas, ovo je Justin Bieber. I sorry.

0: dobar dan.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Dragi umirovljenici, ovog utorka u Plodinama vas čeka dodatna ušteda. Ostvarite 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
0: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo

0: Na repeat, Gaga i Doći Runway.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
2: Začini kuhinju s jajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
3: Pretežno sunčano i vruće, na kopnu još nije 30, dok su na moru temperature prešle taj broj stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati, dobar dan. Povodom povratka djece u školske klupe, Hrvatske željeznice provode akciju Vlak je uvijek brži. Puno se djece prvi put samostalno uključuje u promet. Pruga se prelazi samo na obilježenim mjestima, ističe za HRT glasnogovornica HŽ infrastrukture Željka Felbar.
4: To su ovakvi željezničko-cestovni i pješački prijelazi koji imaju polubranike, svjetlosno-zvučnu signalizaciju, znakove stop i Andrijin križ i mimoilazne ograde. Kada se polubranici spuste, nikada ih se ne smije zaobilaziti ili provlačiti se ispod, a to je ono što zapravo tijekom ovog jutra imali smo priliku vidjeti da ljudi često puta i rade. Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele.
3: U Nepalu je nacionalni dan žalosti u spomen na više od 1300 ljudi koji su poginuli u katastrofalnim poplavama. Tamošnji vladini uredi spustili su nacionalnu zastavu na pola koplja. Službe spašavanja još uvijek tragaju za više od 5500 nestalih. U posljednjih nekoliko dana spašeno je 4 preživjelih.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan, Lucija ovdje s vama, dobrodošli u radno vrijeme. U ovaj školski sat ugurat ćemo hit za hitom, za hitom, za hitom. To nam je domaća zadaća za narednih sat vremena. Another

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
3: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježa patka 2,99 € po kilogramu. Domaći maslac 44% povoljniji uz Lidl Plus. I graševina 5 litara 9,95 €. Lidl, isplati se.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car,
6: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš,
7: malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
1: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
9: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
10: Prometni centar otvorenog zbog auta u kvaru prije tunela Mravince na državnoj cesti Solin-Klis u smjeru Splita. Vozi se do 40 na sat, uvijek je to zeznuto kada je nešto oko tunela, pa evo da znate, usporite i pripazite. Dosta je povećan promet na A3 između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane. Također dogodila se prometna nesreća između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, tamo se vozi usporeno. Na Krčkom mostu također i to u oba smjera. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800-3356, broj našeg prometnog centra, besplatan je i evo, bit će nam drago da nam dojavite, pa da mi dojavimo ostalima i da znamo što nas čeka. Sretan vam put ako putujete.

0: i dobar dan. Sjetila me naša jutarnja ekipa kako sam završila kod ravnateljice. Jednom je bilo fotografiranje i ja sam došla obučena u hlačama na opačke. Ono, okrenula sam ih iznutra i tako sam ih obukla i završila sam kod ravnateljice koja je bila tako jedna, pa ne znam, žena od tradicije i rekla mi je ne možeš tako dolaziti u školu. A ja sam joj rekla, ali moj tata ima takve hlače i takve si je i kupio, zašto on može, a ja ne? Nije mi imala odgovor za reći što, zašto, kako, mislim da me poslala doma da se presučem, ali s obzirom da sam netko tko je dosta često bio u njezinom uredu, mislim da to čak ni nisam napravila. Pa evo, hvala jutru što me sjetilo na ovo sjećanje iz osnovne.
1: Jeste li ikad završili kod ravnatelja zbog nečeg ne tako lijepog u razredu?
2: Taj dan smo saznali gdje živi naš vjeroučitelj kojeg nije nitko volio i za 11 navečer smo mu zvonili.

0: Nešto prije 14, Gaga i Abrakadabra.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
1: shopping. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu. Ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
3: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
4: 0800 3356. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog, veliki zez je to kad se nešto dogodi prije ili poslije tunela i to se događa na državnoj cesti 1 Solin Klis. Auto je u kvaru prije tunela Mravince u smjeru Splita, tamo se vozi do 40 i također kamion je u kvaru poslije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja. Pa evo, pripazite na tom potezu. Na A3 isto dosta zeznuta situacija, prometna nesreća između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, prometna nesreća između čvora Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane i prometna nesreća na čvoru Buzin u smjeru Bregane i vozi se usporeno. Pazite na sebe i druge ako imate kakvu dojavu. 0800 3356, broj našeg prometnog centra. 1:50 je, ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas. Do sutra u 10. Lijep ponedjeljak vam želim. Bye!

0: Alice Merton, No Roots. Dobar dan, ljudi, dobrodošli. Evo ga, pripravamo se za poslijepodnevno druženje od 14 do 18 sati. Prije toga da vidimo što ima u prognozi i što nas čeka u vijestima.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U čak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
4: Sisak i Zagreb su na 28, Gospić je na 30, a Dubrovnik na 32. Do kraja dana ostaje sunčano i vruće. Ja sam Ines Gvožđer, 14. sati. Dobar dan. Vlada je spriječila veliko poskupljenje goriva, snizila je trošarinu na benzin za 25 centi po litri. Kod trošarine na dizel iskorišteno je odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih. Uz to, dodatno će se smanjiti visina premije za dizel i benzin za 2 centa po litri. Počela je školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U klupe je prvi put sjelo oko 36 700 prvašića, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
5: Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
4: Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja iduće godine.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan, ljudi, ja sam Ermin Preljević, vaše društvo za sve samo na jedno dosadno poslijepodne od 14 do 18 uz... Po...

Jedna od onih gdje pola teksta pjevaš, a pola onako mumljaš jer nikako da naučiš riječi. Dance Monkey na otvorenom, Ermin ovdje, bok bok. 14.14 je. Kako ide ponedjeljak, ljudi? Se snalazimo. Jel idemo mi kroz ponedjeljak ili ponedjeljak ide kroz nas? Možda i preko nas. I malo smo se pogubili tu. Ja evo s ove strane radija mogu prijaviti da još danas nisam jeo. 14.14 je, nije se stiglo nešto gricnuti. Evo, takav je ponedjeljak. Tako meni ide ponedjeljak. Kako se vi snalazite? 0800-3355 ili WhatsApp 091-400-3355. Slobodno se javite. Znam da je napeto danas i uzbudljivo za 443.000 učenika i đaka osnovnih i srednjih škola i za puta dva toliko roditelja koji su isto danas onda dodatno imali ili stresa ili su si pomislili, dobro je, ljeto smo izdržali, sad malo predaha. Javite se ljudi, javite se, družimo se u poslijepodnevu za lakši ponedjeljak, kakav god da je. Ako je lagan, bit će još lakši, ako je težak, da zvuči lakše uz Damjana Davida i The First Time ide upravo sad.

0: pjesmu koju ste na kraj ljeta prozvali ljetnim hitom 2026. u trećoj rundi izbora najvećeg ljetnog hita. I mislim da na kraju ljeta se najbolje da procijeniti koja stvar je obilježila ljeto. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, tu su i Mijači, Anne-Marie i Joe sa End of Beginning, prije toga da vidimo gdje je tko u prometu.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
5: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, nažalost nesreća između čvorova Lučko i Zagreb zapad na A3 u smjeru zapada, pa se vozi uz ograničenje brzine, a bila je i na A3 još jedna prometna između čvora Zagreb istok i mosta Sava, i to u smjeru zapada također. Tako da A3 danas će biti dosta komplicirana situacija. U međuvremenu državna cesta potez Solin-Klis zbog teretnog vozila u kvaru poslije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno proslijedite 0800 3356 broj. Sada dame i gospodo hitovi.

I danas uzbudljiv dan za jako, jako puno njih. Zapravo, evo, čekaj da pogledam. Službene brojke kažu da se danas u 1925 osnovnih škola i 448 srednjih škola čulo prvi put nakon duge pauze. Pa onda, za one koji su to prvi put u životu čuli, za prvašiće danas posebno. Naravno, pozdrav svim školarcima i njihovim roditeljima, sve najbolje u novoj školskoj godini. Ali, dragi roditelji koji imate prvašiće, prošli tjedan smo imali u poslijepodnevu kao da se jave prvašići, što oni misle da ih očekuje u toj školi, što će raditi u toj školi. Danas poziv roditeljima da poruče nešto svojim prvašićima. Što želite reći svojim prvašićima, tako da sad kad se budete poslijepodne vozili, da ja to mogu pustiti i oni to čuju i cijela Hrvatska to čuje. Želite im reći da ste ponosni na njih, želite ih podržati, želite baciti neku dobru foru ili ih samo lijepo iznenaditi, pošaljite glasovnu poruku na WhatsApp 091 400 3355 ili nazovite 0800 3355, pa tamo ostavite glasovnu. Ja ću sebi danas dati jedan zadatak, a to je da skupljam poruke roditelja za svoje prvašiće. Što želite poručiti prvašićima nakon prvog odrađenog školskog dana u životu? Javite, idemo napraviti nešto super lijepo, pozitivno, iznenaditi njih. Možda ih treba malo ohrabriti, a možda ih treba malo slaviti. Vi odlučujete, ja puštam poruke roditelji, šaljite.

Hugh Dumont i Ocean Drive. Doći će ljeto 2138. Ajmo reći, i ova stvar će i dalje biti na popisu go-to ljetnih hitova. U nastavku Sabrina Carpenter, prije toga da vidimo što se

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
2: Jeste li znali da svoj novi Gold matrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Prometni centar otvorenog radija. Dvije situacije za istaknuti. Prometne nesreće obje na A3, jedna između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada, a druga isto u smjeru zapada, ali između čvora Zagreb istok i mosta Sava. Tako da zagrebačka obilaznica A3 bit će danas ovako malo zeznutije u poslijepodnevnim satima. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, pa ljudi, slobodno proslijedite. Ništa vas ne košta nazvat 0800 3356, ali vam se može upisati kao jedno malo dobro djelo ako nekom uštedite 5, 10, 30 minuta u vožnji. U nastavku Aleph Arben, Nathan Do, Alex Warren, Sabrina Carpenter. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni, dame i gospodo.

0: Ale Farben, Baby Goodbye. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhoneom od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
4: Pretežno sunčano i vruće. Maksimalci se kreću između 29 i 34. Ja sam Ines Gožđer, 15. sati. Dobar dan. U podzemnoj vodi blizu spornog odlagališta otpada u Gospiću pronađena je velika koncentracija mikroplastike, stoji u nalazu Instituta za vode koji je objavio USKOK. To ne znači da je voda iz slavina u Gospiću u ovom trenutku onečišćena ili neispravna. Zato predlažu redovito ispitivanje podzemnih voda kako bi se utvrdilo pojavljuje li se stalno mikroplastika i u kojim koncentracijama. Izbornik naših nogometaša Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Osvrnuo se na ostanak kapetana Luke Modrića u krugu reprezentacije.
5: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da je nešto nagovaran, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
4: Na njegovom prvom popisu, otkako je sjeo na klupu Vatrenih, našla su se i dva igrača Dinama, Dion Drena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk. Među 26 pozvanih je i Franjo Ivanović.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Poziv roditeljima koji imaju prvašiće. Snimite glasovnu na 0800-3355 ili na naš WhatsApp 091-400-3355. Što bi poručili svojim prvašićima? Evo, danas, sad, poslije podne, kad ih budete vozili, pustit ću vašu glasovnu vašim prvašićima. Što im želite poručiti nakon njihovog prvog školskog dana? Može, recimo, biti ovako.
6: Draga Ana i svi ostali prvašići, želim vam poručiti da je škola baš kao i život samo igra. I zato vi hrabro igrajte se i stvarajte.
0: Eto ga. Znači 0800-3355 ili WhatsApp 091-400-3355. Vaša poruka za prvašiće ili za svog prvašića, što poručite nakon prvog dana u školi. I said,

Haven, Caitlin, Aragon i I Run. Evo ga, jedna živahna stvar. Ima jedan točno moment u ovoj pjesmi s kojim se mogu prepoznati svi koji trenutno pate od alergije, a to je ovaj... I can catch my breath. Za sve koji se bore sa ambrozijom, dobre vijesti, navodno od preko sutra malo niže temperature, malo svježije vrijeme i nešto i kiše. Zapravo to su dobre vijesti za cijelu Hrvatsku, tako da ćemo se svi malo osvježiti i predahnuti. Jedino možda neće odgovarati onima koji su baš tad planirali biti negdje na moru, sunčat se i guštat.

0: goes. Joel Corey, Head and Heart, M&EK u 15.20. U nastavku tu su i Fastboy, Clock Clock, Yes This i Jonas Blue. Hrpetina hitova vas čeka, ali prije toga da vidimo što vas čeka u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tim Miketić.
11: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
12: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, dvije informacije za one koji se voze na A1. Imamo prometnu između Čorova, Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba, pa se vozi po dva traka, ali uz ograničenje brzine. Te vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela na A1 na ugivalištu u smjeru Dubrovnika, pa se i tu promet vodi po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj. Šalji dalje bez povratka, javljajte ljudi, što se događa, što je bitno znati. Nemojte zaboraviti pojačati radio.

0: Fastboy, Clock Clock i Born Again. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Ovako, prvi dan škole, što znači da diljem Hrvatske neki su imali prvi dan škole. Prvi put da su to iskusili, ba su bili uzbuđeni i klinci, prvašići i njihovi roditelji, prvašići koji su isto to možda prvi put prolazili ili već, ne znam, sto prvi put. Moj poziv danas je bio da snimite glasovnu poruku na WhatsApp 0914-3355 ili na naš besplatni telefon 0800-3355. Što želite poručiti svojim prvašićima da čuju na radiju danas kad se budu vraćali iz škole nazad?
1: Draga Ana i svi ostali prvašići, želim vam poručiti da je škola baš kao i život samo igra i zato vi hrabro igrajte se i stvarajte.
0: Jedna predivna porukica, imamo ih još.
2: Pozdrav otvoreni mojoj Emi, koja je danas bila prvi dan u školi, u svom prvom razredu. Želim poručiti da sam jako, jako ponosna na nju, jer je to vrhunski odradila. Ovo je velika stepenica za njezin život i želim joj reći da ju cijela obitelj puno voli i da ćemo joj biti podrška na njenom putu. Pozdrav svima iz Osijeka.
0: Znači, ovo je tako lijepo. Pozdrav nazad do Osijeka. Škola će biti uživancija za ovakve roditelje.
3: Dragi svi prvašići i naš prvašić u Noelu, želimo vam da ste cijelu školsku godinu nasmijani kao što ste bili i danas.
0: Eto ga. Što drugo reći, što dorad. Jedna poruka od tate Ivana za sina Tomislava. Kaže, sine moj, tata je jako ponosan na tebe danas i bit će tako svaki dan. Wow.

0: J-Lo, David Guetta i Save Me Tonight. Bok ljudi, u nastavku najljetnija pjesma svih ljetnih pjesama koje su ikad ljetovala, a znate da je to... This ain't nothing but a summer jam. Ali prije nego dođemo do toga, da vidimo što se događa u prometu.
1: Ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži limun kilogram 99 centi, domaći poriluk kilogram euro 29, otkošteni pileći batak i zabatak kilogram 3 euro 99, svinjski kare s kostima kilogram 2 euro 99. Kaufland.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
3: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
4: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjet je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4. I ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
5: Vrhunska Apple ponuda i još bolje iskustvo kupnje čekaju te u novo otvorenoj iStyle trgovini u City Centru West. Posjeti nas već danas i otkri potpuno novo iskustvo kupnje. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
7: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArch je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArch Poreč.
0: Prometni centar otvorenog radija, nažalost i dalje zbog prometne nesreće na A1 između Čorova, Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba se vozi uz ograničenje brzine, iako su dva traka u pitanju, pa se moli vozači za dodatan oprez. Nemojte se previše opuštati. Ponedjeljak, prvi školski dan, imajte na umu i to. Jako puno klinaca se vraća u škole, jako puno klinaca se prvi put uključilo u promet, tako da vodite posebno račun o tome da danas vozimo možda malo sporije, opreznije nego inače.

0: James Hype, Sam Harper, Waterfall. Dobar dan, dobri ljudi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Započni tjedan uz super cijene u Kauflandu. Potraži Ka Classic Instant Kava Gold 100 grama 2,79 eura. Palazzo Nobile kvalitetno crno vino 0,75 litara euro 99. Kaufland.
1: Vrhunska Apple ponuda i još bolje iskustvo kupnje čekaju te u novootvorenoj iStyle trgovini u City Centru West. Posjeti nas već danas i otkri potpuno novo iskustvo kupnje. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
4: Bjelovar mjeri 31, Rijeka 33, a Knin 35. Prognoza za sutra je kopija one današnje. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Akcija Poštujte naše znakove i ove godine prati prvašiće u njihovim prvim tjednima odlaska u školu. U prvih 8 mjeseci ove godine 35 je manje poginulih u odnosu na isto razdoblje lani. Prošla godina u tom je periodu smrtno stradalo 8 djece, a ove godine jedno. Miron Huljak iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije.
5: Trebamo biti svjesni da je 40.000 novih sudionika u prometu s nama. Usporiti kretanje bilo gdje dijete može bilo gdje istrčati na cestu, paziti na njih kad ih prevozimo, ni slučajno ih prevoziti nepropisno. Čuvajte svoju djecu i prilagodite svoju brzinu.
4: Počeo je novi krug upisa trezoraca za građane. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura. Građani mogu uložiti u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Trezorci će se do idućeg ponedjeljka u 11 sati moći upisati u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan, ljudi. Ja sam Ermin Preljević. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Za jedno lagano društvo, za dobru zezanciju i za, pa ono, za sve one pjesme koje ti dođe da pojačaš i otpjevaš od početka do kraja. E, baš za to.

0: Matija Cvek. Ako stvorim je tu. Kakva pjesmičina, kakva p od pjesme. Bok ljudi, Ermin ovdje. Pitao sam ranije kako ide ovaj ponedjeljak, jel idete vi kroz njega ili on ide kroz vas i onda dođe ovakva glasovna.
1: Evo vidim ja da je ovaj šok, nije samo za djecu kad su školu krenuli. Evo gospodin se vozi sa torbom na autu, klincama.
0: Znači dobro, pokupio je klinca, torba je na autu, nema veze. U međuvremenu uspio je uhvatiti signalizaciju, skužio da mu ljudi okolo javljaju da ima torbu na krovu od automobila, pa je i to spremio nazad u auto. Uzbuđeni su naravno i roditelji za prvi dan škole, tako da sretno. A Iko šalje poruku na našem WhatsAppu: pozdrav ekipice s radija, moram reći da mi je danas jedan od gorih ponedjeljaka, poslan sam na godišnji, ali ne znam gdje da idem jer plaća je tek 15. Može dotad jedan godišnji za uši? Shakira je Burna Boy, daj.

0: Topik i Becky G. Jedna od novih i svježijih kojima tek trebamo naučiti riječi, a bome i naručiti te riječi s obzirom da je jako teško upiknuti sve ove riječi na španjolskom. Prva osoba koja mi uspije ovo otpijati od početka do kraja bez pomoći, evo ne znam, smislit ću neku posebnu nagradu. Dobit ćete sve što je brendirano od otvorenog radija na svoju adresu. U nastavku da mi vidimo što se događa u prometu, a nakon toga nas čeka Bruno Mars.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom

0: jednakosti koja nas povezuje, okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
1: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka 7. rujna. Gauda kilogram 6,35 €. Sok od naranče litra 1,99 € i Freeway Cola 49 centi. Lidl, isplati se.
2: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog radija. Nemam nikakvih novih dojava, osim da pripazite na ovu gužu na A1 između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina. Prometna nesreća je bila, pa se tu vozi usporeno uz ograničenje brzine, iako su oba traka otvorena. I da je malo gušći promet, kao je što obično biva poslije podne. Znači, u Solinu, u Stobreću, u Omišu, na prilazima na Jadranskoj magistrali, ako vi imate još kakvu korisnu informaciju, pa znate broj, 0800 3356. Bruno Mars, I just might odmah

Čak si Junadas. Evo. To je mi kasa Junadas sa Čaks. Pardon. Bok ljudi, Ermin ovdje za još dobri stvari i za još novi stvari koje ćete si otkrit, šezemat, dodat ili 205 puta pitati svakog voditelja na Otvorenom radiju. E, koja je ona stvar koja je svirala u 16.36 otprilike? Znam da je bio neki lijepi ženski vokal, lijepa melodija neka je bila i baš sam se dobro osjećala ili osjećao dok sam to slušao ili slušala. A to je onda bila Holly Humberstone i To Love Somebody. Ide upravo sad.

0: Dusk Till Dawn. Bok ljudi, u nastavku nas čeka Dua Lipa, pa da ne bi dugo čekala.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Dragi umirovljenici, ovog utorka u Plodinama vas čeka dodatna ušteda. Ostvarite 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
5: 0800 3356, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj. Vrhunska Apple ponuda i još bolje iskustvo kupnje čekaju te u novootvorenoj iStyle trgovini u City Centru West. Posjeti nas već danas i otkri potpuno novo iskustvo kupnje. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog radija. Novih dojava na 0800 3356 nije stiglo, a nisam ni ja ništa novo sad dramatično otkrio, osim ovih standardnih gužvi na A3 je poprilično ako spori promet. Danas bile su ranije i prometne nesreće neke, pa je to dodatno usporilo vožnju. Jadranska magistrala, a znate, Solin, Stobreč, Omiš, Split, okolica, standardne nekakve gužve. Rijeka, riječka obilaznica, prolaz prema Istarskom ipsilonu tamo kod Učke. Gužvice lagane, one na koje smo navikli, pogotovo kad krene školska godina, zna to još biti malo više. A ako se nešto promijeni, ljudi, zovite, javite. Do tada, hitovi promijenjeno dobri.

0: Super stvar, super poruka, Hertz i Purple Disco Machine u 17 sati. Bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Slavonski Brod i Dubrovnik su na 31, a Šibenik je na 33. Sutrašnji maksimalci kretaće se između 29 i 34. Ja sam Ines Gvožđer, 17. sati. Dobar dan. Mikroplastika je probila u podzemne vode na području Gospića. To je otkrilo stručno izvješće Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Na to je reagirao Mostov Zvonimir Troskot. Kažu da više nema prostora za umanjivanje razmjera ove ekološke katastrofe. Još jednom apelira na vladu da, osim hitne sanacije, proglasi izvanredno ekološko stanje. A da je upravo loša reakcija vlasti u ovom slučaju dodatno potaknula građane na prosvjed, smatra komunikacijski stručnjak Maro Alavanja.
4: Kako se ti odnosiš prema tim stvarima? Da li si svjestan njih, da li ih adresiraš, da li si hrabar oko toga ili si samo bahat oko toga? E to onda dovodi do onog reakcije.
3: Rukometaši Zagreba u srijedu igraju utakmicu prvog kola Lige prvaka. U goste u Arenu Zagreb dolazi Slovensko Celje. U ovoj zahtjevnoj skupini još se nalaze PSG i Alborg.
0: Hvala ti Ines. Dobar dan ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, 17 sati, privodimo kraju jedan od težih ponedjeljaka u godini. Prvi školski dan, pa s prvašićima, pa s onim drugašićima, trešašićima, pa onda neki su se vratili tek s godišnjeg odmora, pa onda jednostavno ponedjeljak, ovakve stvari onda baš dobro dođu.

Bok Ermin ovdje ovako, ako neko želi osvojiti 100 euro u DM-u sutra, onda je sad, pa neću reći zadnji poziv, ali predzadnji poziv za riješiti glazbeni test Otvorenog radija. Osim što na taj način sebi osigurate ugodnije slušanje Otvorenog, jer puštamo točno ono što vi želite, a nama olakšate naš posao, sebi ovaj put možete osigurati 100 eura u DM-u. Svi detalji na našem webu otvoreni.hr, ali samo još oni koji danas riješe glazbeni test mogu sutra osvojiti nagradu. Tako da, što se čeka?

0: Mega hit Justina Biebera, Love Yourself, koji je napisao Ed Sheeran. I ako se ne varam, kad je nastupao u Hrvatskoj u Zagrebu, da je također izveo i tu pjesmu i poprilično je dobro zvučalo. Ako ja to sad nisam sanjao da se dogodilo na koncertu, jer malo su mi se pomiješale pjesme. Za ovo doba ponedjeljka čisto je okay da se stvari miješaju u glavi. U nastavku dobar mix izmiješan hitova. Robin Schulz, AM to PM, Marshmallow sa Happier, a za početak Bibi Rexa i onaj klasik od Faithlessa u novoj verziji. New Religion nas čeka.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
4: Potpuno nova Mazda CX-5 napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije. Panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
1: Otvoreni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija 0800-3356, ovako zvuči. Nema nikakvih dojava, što je dobar znak. Nije da vam zamjeram što se ne javljate, to bi trebalo znači da nema nikakvih izvanrednih situacija, ali ako se nešto eventualno promijeni, slobodno, evo, zvrcnite. 0800-3356, Ruf, Mih, An.

0: Robin Schulz i Gala iz Zoe Wee sa AM to PM. Bok ljudi, Ermin ovdje. Prvi dan škole odrađen, nadam se uspješno za one koji su prvi put krenuli u školu. Nekako se tad najviše fokusiramo na njih. Molim i dodatan fokus u prometu. Ne samo danas, nego i buduće dane. Puno je prvašića koji se tek trebaju sresti time da putuju do škole i od škole nazad. Ali, a mislim i naravno zbog ostale djece. Ali u međuvremenu lijepe poruke smo danas podijelili u poslijepodnevu ovdje prvašićima. Bio je poziv roditeljima da jave što žele poručiti svojim prvašićima nakon što su odradili prvi dan u školi onako uspješno. Bilo je baš lijepih poput recimo ove.
1: Dragi svi prvašići i naš prvašić u Noelu, želimo vam da ste cijelu školsku godinu nasmijani kao što ste bili i danas.
0: Eto, ja to isto želim, ne samo cijelu školsku godinu, nego da svaki dan kroz vaš život prati ovako jedan lijepi osmih. A posebno ću iskoristiti ovaj trenutak za malo nepotizma i privatizacije i pozdraviti svog nećaka koji je također danas krenuo u prvi razred. Adi, nadam se da si se lijepo zabavio. Dobra vijest za njega je da je krenuo prvi raz sa svojim najboljim prijateljem iz vrtića, tako da to je odmah lakša stepenica za odraditi. Samo da znaš, jako sam ponosan na tebe, vjerujem da ti je bilo sjajno i bit će ti još bolje u budućnosti i tebi i svima ostalima puno, puno sreće želim.

0: The Bauza Magnetic, 7.45, Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 € i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu. Ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata. Stop.
5: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak 3 puta. 3 grada, 3 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
0: Prometni centar otvorenog radija, dame i gospodo, možemo si međusobno čestitati jer nikakvih izvanrednih novih situacija nema, znači punih sat i pol bez ičega da ste vi dojavili i bez ičega da sam ja našao. Dobro odrađen dan, položena autoškola, čestitam, ponedjeljak, to je to. Čujemo se opet sutra, nadam se od 14 do 18 sati u nastavku s vama. Za dobro raspoloženje, ako se još vozite ili ako se tek vozite, pa zapravo za dobro raspoloženje bez obzira što radite i gdje to radite, bit će s vama Filip Bešlić od 18 do 22, malo teča doza hitova, a do tada, evo, jedan lagani Post Malonić.

0: Starsville Align, ovo su bili Kygo i Imagine Dragons.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Vrhunska Apple ponuda i još bolje iskustvo kupnje čekaju te u novootvorenoj iStyle trgovini u City Centru West. Posjeti nas već danas i otkri potpuno novo iskustvo kupnje. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Sutra pretežno sunčano i vruće. Maksimalci će se penjati do 34 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Počela je nova školska godina, sigurnost je dignuta na puno višu razinu, najavljuje resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih u sustavu, od psihologa, socijalnih pedagoga, a naravno i osoba zaduženih za sigurnost škola i učenika.
5: Uvedeni su novi informatički sustavi i alati u e-dnevnik, pa će tako od ove godine roditelji i nastavnici moći međusobno komunicirati. U brojnim je mjestima uvedena i jednosmjenska nastava. O tome zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže.
7: Ono što treba znati je da je najteže postići taj cilj upravo u Zagrebu, jer zbog gustoće naseljenosti i situacije gdje se možemo širiti sa školama u širinu, a ne u visinu.
5: Povodom povratka djece u školske klupe, Hrvatske željeznice provode akciju Vlak je uvijek brži. Puno se djece prvi put samostalno uključuje u promet. Glasnogovornica Željka Felbar posebno ističe opasnost od strujnog udara.
8: Vole obitavati po kolodvorima, penju se na vagone, penju se na stupove kontaktne mreže, ali to je po život opasno ponašanje, jer strujni udar može se dogoditi čak i ako ste 2 metra udaljeni od elemenata kontaktne mreže, ne morate ni dodirnuti nikakve žice da bi vas udarila struja.
5: Toliko u vijestima.
0: Hvala puno, Ines.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Živjeli svi, nazad smo u ritmu. Business as usual, rekli bi. Poslovanje kao obično, promet kao obično. Sve se nekako ovog prvog dana škole vrati u onu stalnu rutinu. Zadnja 3 mjeseca je sve bilo lijepo, lagano, toplo. Sad opet kreće pravi rad. Sretno svim školarcima na početku nove školske godine. Ovo je Avgazi, Filip Tuhej.

0: Mr. Lie to Me, Chris Cross Amsterdam. Hej, sima Filip tu. Ponedjeljak 7.9. Znači, gotovi su praznici. Znači, vjerojatno više nemamo puno godišnjih u firmi. Vraćamo se u normalni tempo. Znate što je najbolje kad dođe ovaj prvi dan škole? Sve one izjave koje će novinari skupiti od mališana, pogotovo prvašića. Na primjer...
1: U školi najviše volim
2: veliki odmor.
0: Živjeli veliki odmori. Šta bi mi bez njih, jel? Nazad na hitove. Ove David Geta i Gon Gon Gon na otvorenom. We're

0: Nico Santos i All Time High na otvorenom. 18.23 je. Uživajte u vožnji, jer koliko vidim nema puno problema na hrvatskim prometnicama, a najviše je tu problema naravno Zagreb. Ako ste između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru zapada, tamo je malo gusti promet na zagrebačkoj obilaznici, to je autocesta A3, i u samom Zagrebu Zagrebačka avenija kad se prelazi onaj nadvožnjak kod Celske, tamo je isto tako još uvijek malo gužva. Ostalo sve izgleda ok. Ako ima nešto za prijaviti na radio, tu smo na WhatsAppu otvorenog, broj je 091 400 3355, a prometne informacije mogu i na 0800 3356. Daša u nastavku sa Austin i nakon je ovo Another i Talk to You.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
3: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
4: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
7: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Jeste li znali da svoj novi Gold madrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
0: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz otvoreni i hitove.

Glass Animals i Heatwaves na otvorenom. 18.35, Šampol uskoro i Got to Love You i Huntrix Golden sviraju idućino prvo. Prigodno svi danas brujimo i komentiramo prvi dan škole. Djeca ponovno nešto rade, roditelji svoje odgajanje i učenje ponovno dijele sa nastavnicima nakon skoro 3 mjeseca. Jako težak posao svakako i svaka čast i čestitke svima koji rade u obrazovnom sustavu. No ono što je zapravo bitno, što pamtimo od tog prvog dana škole? Prvenstveno mislim na prvi raz do osnovne. Ima li išta iz tog dana da je ostalo u sjećanju? Evo, moj prvi dan škole prije sad 18 godina. Malo toga se sjećam, no znam da su na stolu bili udžbenici i na njima naša imena, koja smo mi trebali kao znat, kako se zovemo, pročitati. Iako smo tek došli u školu. No zapravo, najjače sjećanje mi je na razrednog kolegu iz osnovne, koji je bio najveći od nas tad, prvog dana škole u prvom razredu. Ali je najviše plakao. Roko, ako slučajno slušaš, sve u redu. Sve smo ti oprostili. Ne, ali stvarno, zanima me, koje sjećanje iz prvog dana škole nosite sa sobom zauvijek i sjećat ćete ga se zauvijek? Što vam je ostalo od tog prvog dana škole? Je li to vaš prvi učitelj? Je li to prvi prijatelj? Je li to osoba iz klupe? Što vam je ostalo iz tog prvog dana škole u sjećanju? Evo, volio bih čuti neke dobre priče na WhatsAppu otvorenog. Broj je 091 400 3355. Što se sjećate iz tog prvog svog dana škole kad ste došli i rekli wow?

0: jedna moderna himna ljeta. Live it all, ove Lost Frequencies. Svi koji ste možda umorni od ljeta, četvrtak je dan kada nam dolazi i kiša i hladnoća i svašta nešto. Do tad uživamo u ženi u kojoj živa i Mick Jagger, jer mu ga otkrila njegova kćer i sad ju ne može prestati slušat. Mislim, to mi je totalno opravdano.
1: Ovo je Otvoreni.
0: S obzirom da u nastavku svira Zara Larsson, ni više ni manje, i njena Midnight Sun. Ako nekom treba još ljetne energije, stiže za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak 3 puta. 3 grada, 3 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
4: shopping. Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih.

0: Ovo je Toma na Otvorenom u 19.13 i Kriva procije. Na Živjeli Skills radio. Prvi dan škole za jako puno školaraca ovaj današnji dan. No, sjećaš li se svog prvog dana škole? Što nosiš iz tog prvog dana škole do groba, kako bi se reklo?
1: Pozdrav ekipa, sjećam se svog prvog dana u osnovnoj školi, gdje sam po dolasku imao odmah jedan onaj klinački boks meč. Bio sam ljevak, slomio sam odmah lijevu ruku i onda sam silom prilike morao naučiti pisati desnom. Evo, do dana današnjeg pišem desnom rukom, iako sam ljevak. Bog ekipa, pozdrav iz Like.
0: Tomislave, živio, šaljemo pozdrav dana za Duliku. Kaže Tomislav, da, nikad nije naučio pisati ljevom, sve radi ljevom, osim piše desnom, jer tako je morao naučiti silom prilika. Živio Tomislave. Bome, priča, prava priča za prvi dan škole. Javio si Goran na WhatsApp otvorenog, broj inače 091 400 3355. Kaže, iz njegovog prvog dana škole sjeća se da se na pola puta do autobusne stanice krenuo vraća doma, jer je dobio proljev. Kaže, sjeća se, iako je prošlo 42 godine od tad. Mislim, to je prava reakcija kad ti neko kaže od danas moraš u školu.

0: Ovo su Garrix i Ed Sheeran. This heart is bleeding. I Repeat It na otvorenom. Prije toga jedna prigodna za školarce je bila Adele i Skyfall. A, malo, gle, moramo biti malo zločesti. Mi koji smo završili školu, ipak nam je drago kad i djeca nešto počnu konačno raditi nakon 3 mjeseca. Pa zar nije tako? 19.25 je, cijene goriva ostaju iste, tako da možete tankat šta god. Osim ako tankate plavi dizel, on će rasti čak 13 centi. Tako da do ponoći još ima vremena. Tame Impala i Dracula su idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. 3 stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
8: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
9: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArh Poreč.
10: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

Novo kod nas u 19.35 DJ Goja, Jason Derulo i Melody, ove Michiko. Ove otvoreni glazbeni test, naš glazbeni test, da, svi koji ste ga riješili prošli tjedan, sutra trebate biti uz radio između 10 i 14 sati, kad je Lucia u studiju tu kroz radno vrijeme uz otvoren. Netko će sutra osvojiti onih 100 eura za potrošiti u DM-u, tako da nikako nemoj propustiti tu priliku ako si riješio glazbeni test otvorenog prošli tjedan, dobro? Ok, sve jasno. Sony Fadera, ovo Think About Us.

0: Sophie and the Giants na otvorenom Red Lights. Filip tu hej svima živeli, ostavit ćemo malo ovog Red Light zvuka i dalje, jer nam se javila na voca potvorenog Vilma. Družimo se i skupljamo one priče sa prvog dana škole koje nikad nećeš zaboraviti. To je to za tebe. Možeš javiti na WhatsApp otvorenog broja 091 400 3355. Kaže Vilma na WhatsAppu: prvi dan škole dobila sam ljubavno pismo. Predao mi ga u ruku kolega iz razreda nakon upoznavanja. Papirić na kojem je pisalo da sam lijepa i da mu se jako sviđam. Kaže, hrabro od njega. Kažem, okej, je li bilo što poslije sa romantikom? Jesi ga odbila? Kaže, tada sam potrgala tu poruku pred njim. Okrutno. Kaže, kasnije smo bili dobri prijatelji, ništa više. Ali slatko. Evo, ne znamo kako se dečko zove, ali Vilma, koja je dobila od tebe papirić, ako slušaš, iz prvog razreda, i dalje se toga sjeća i to pamti iz prvog dana škole. A? Šta pamtiš iz prvog dana škole? Slobodno javi na voca potvorenog broja, još jednom 091 400 3355. Otvoreni. 5 komada prije 8 sati. Disco Line City naše idu prvi u nastavku sa No Broke Boys za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak tri puta. Tri grada, tri rođendana i pregršt razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.

0: ovo You Girl, ovo Otvoreni i Moving to the Sun. Dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: Utorak će u Hrvatskoj biti jako sličan kao i ponedjeljak, možda koji oblak više na nebu, no temperature ostaju jako slične kao i danas, one će ići preko 30, ali ne preko 35. Najtoplije će negdje biti u središnjoj Dalmaciji, kaže negdje do maksimalnih 34. Otvoreni. Filip Tuhej svima, 8 sati je prošlo, nastavljamo s hitovima jako brzo. Luis Capaldi, Before You Go, Mabel i Don't Call Me Up, a sve će krenuti talijanski šarmer Damiano David.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

Ova Artemas, I like the way you kiss me. Ovo je Otvoreni, živjeli si u 8 i 13 minuta. Filip tu, hej. Nestaje struje nešto u istočnom dijelu Zagreba. Dobijamo različitih poruka na WhatsAppu. Treba samo pripaziti na Slavonskoj aveniji. Zbog toga ne rade semafori od City Centra East. Javio nam je neko na 0800 3356. Pa samo imajte to na umu i pripazite kako vozite, oprezno, strpljivo, znači istočni dio Zagreba, pogotovo Slavonska avenija, nema struje, ne rade semafori, valjda će se što prije normalizirati. A sa zapadnog dijela grada javio nam se Damir, koji je svoj prvi dan škole imao 1980. godine i ima sliku svoje prijateljice Tine iz sebe, koji su, kaže, nerazvojeni kao i toga dana i nikad neće zaboraviti uputu koju su dobili taj dan. Kaže, pamtite put, jer sutra idete sami do škole. Bilo je 20 minuta hoda od Karadžića do Perjavice. Jako dobro, Damire. Skupljam ove trenutke koje ćete pamtiti s prvog dana škole zauvijek. One koje pričate možda nekom na nekom događaju. Što je to? Što pamtite od svog prvog dana škole? Slobodno javi na WhatsApp otvorenog broja 091 400 3355. A ovo je Joe.

0: 2023, ovo je Harry Styles
1: The American Girl.
0: Filip, tu Hesima. Što se pamti iz prvog dana škole? Ovo je Zdenka.
2: Prvi dan prvog razreda osnovne škole, znači ogromne skale u koje se ulazilo, nešto što je meni cijeli život ostalo u sjećanju kao te ogromne skale. Normalno, kad sam nakon 6-7 godina, 8, došla jednom u tu školu, onda sam ostala u šoku koliko su te skale u stvari male, koliko su normalne, najobičnije, ali taj prvi dan škole za mene su bile ko do neba da se penjem.
0: Da, nakon tog programa škole sve se nekako smanjivalo. I stepenica u školi, sve nekad završi školu, sve nekako malo. Gle, ovo grmlje, pa to je bilo veće, tu smo se mogli sakriti, gle sada. Da, ako imate nešto što se sjećate iz prvog dana škole, i dalje slušamo priče na WhatsAppu otvorenog broja 091 400 3355. Shakira i Daj Daj svira iduće.
3: Slušaš Večer uz Otvoreni.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Ručak, Mlinar.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hit.

0: On My Soul, ovo je Otvoreni. Nadam se da se nije desilo danas na prvi dan škole ono o čemu su pričali Veran Car i Petar Tin ujutro.
1: Jeste li završili kod ravnatelja zbog nečeg ne tako lijepog u razredu?
2: Taj dan smo saznali gdje živi naš vjeroučitelj kojeg nije nitko volio i za 11 na večer smo mu zvonili 35 puta na portafon, 35. put nas je vidio i idući dan sam ja završila kod ravnatelja, međutim ravnatelju je to bilo jako komično i zajedno sa mnom se smijao. Čak me počastio sa keksima.
3: Naša mama si odrezala vrh vrsta na onu mašinu za faširanje mesa.
1: Dobro.
3: Dok smo ju tata i ja vodili u bolnicu, brat je raskopao mašinu i izvadio taj komad prsta bez kojeg je ostala. Nama to nije pokazao, nego je spremio i odnio u školu da pokaže profesorici iz biologije. Tako je završio na razgovoru kod ravnatelja. Dobio je ukor, ima sreće da ga nije izbacio iz škole.
1: Koji razred?
3: E, ne znam to.
1: Ja se nadam da je tipa četvrti srednji.
0: Da, dobar tek, evo. Ako netko prijelu, ovo je sigurno dobro došlo. Dečki su nazad sutra opet od 6 ujutro.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
2: Otvoreni.
0: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Ovo je Shabuzi, a bar song Tipsy. Ovo je Otvoreni. Šta se događa u istočnom dijelu grada?
1: Pozdrav Mario ovdje. Evo, vozim se kroz Dubrovu prema Sesvetama. Cijele Poljanice su u mraku. Brest je ovoga cijelo u mraku. Sesvete su u mraku. Eto, to je to. Nema rasvjetu nigdje.
0: Da, trenutno kaotično izgleda istočni dio grada. Navodno se struja počela vraćati u neke dijelove Dubrave. Ali eto, Zagreb je ostao bez struje. A, držite se svi. Nadamo se da će se sve prije što normalizira. Do tad pojačat radio ako me čujete. Ove Ray.

Ovo je Magnetik na otvorenom. The Bowsa se zove dečki, a dečko koji se zove Ermin Preljević tu je svaki dan na otvorenom, kroz poslijepodne od 14 do 18 sati. I ovaj tjedan ima priliku podijeliti 100 eura svaki dan za potrošiti u Sport Visionu. Kako do tih 100 eura doći? Svi detalji o ljetu za pamćenje su na otvoreni.hr. Možeš proučiti sad. Ovo je Sombor, Homebreaker.

Dive Into Me. Ove otvoreni Alok i Khalid sviraju u 21.32. Ako ste pratili vikend, onda znate da je hrpu sporta bilo. Bome hrpu sporta. Naprimjer, Formula 1 se vozila u Italiji, velika nagrada Italije. Domaći predstavnik nakon 60 godina je odnio pobjedu. Andrea Kimi Antonelli. Mladi više nije tineđer, proslavi rođendan, sad ima 20 godina, tako da molim lijepo. Ali dalje će biti najmlađi svjetski prvak kako mu je krenulo, jer ima više od 60 bodova prednosti u svjetskom prvenstvu Formule 1 ove godine. Tako da je tu bilo jako napeto. US Open trenutno traje. Upravo evo malo prije naš Mate Pavić prošao je u treće kolo sa svojim partnerom Arevalom u muškim parovima. Još jedini živući predstavnik na natjecanju osim našeg Pavića je Nikola Mektić. On nekad malo kasnije večeras igra svoj meč. I naravno danas je po prvi put naš novi izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio nove članove reprezentacije za Ligu nacija koja kreće krajem ovog mjeseca. Pa sretno im bilo, ove Bibi Rexa.

Marshmallow i Kane Brown solo. Miles on it za kraj večeri. Filip tu, hej, ponovno smo skupa od 18 sati sutra, a sad hitovi bez prestanka, ale Farben i Baby Goodbye preuzimaju prvi. Ajde bok! Baby,

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Uzvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo med u bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu.

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Otvoreni. Otvoreni.